0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kinas præsident Xi Jinping er landet i USA forud for et møde med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Trump og præsidentfruen Melania var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær landets forbundshovedstad Washington D.C. Under det tre lange besøg forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. En skal huskes på at drikke vand, en anden skal have høreværn på, og en tredje må gå fra undervisningen. Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Hos DR har vi fået et indblik i nogle af de beskeder og vist dem til tre lærere. Hør, hvad de siger her.
2: Det kan jeg også godt genkende, det her.
3: Det kan godt være en lidt svær en at huske på, i hvert fald.
4: Det er jo sådan en, vi tit ser.
2: Det synes jeg er lidt uhensigtsmæssigt.
3: Den synes jeg kan være god at imødekomme.
4: Man kan godt prøve at efterkomme det. Så vil det glippe nogle gange. Fordi der jo er mange børn i en klasse.
1: Siden de dårlige PISA-resultater har forældre fået hug af politikere for ikke at engagere sig mere i folkeskolen. Men sagen er en anden, når det kommer til aftaler om særbehandling. For ifølge samtlige lærere, som DR har talt med, er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spænder Ishøj, der er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget. Og her hørte du lærerne Tine Skrold fra Torslev Skole, Søren Larsen fra Ålykkeskolen i Kolding og Kurt Skønning Christensen, der er lærer i Kerteminde. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
6: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
6: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kugling med vindstød af stormstyrkene, der galt helt fra i aftes og frem til morgenen her. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En hjemmeside, der tilhører de australske myndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt for hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der har de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI oplyser, at de vil efterforske hændelser med fejltilpasset modelaktivitet. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet til USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Donald Trump og præsidentfruen Melania Trump var selv ude at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær Washington D.C. Under det 3 dage lange besøg, forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område, Mestersvig, så er det højst sandsynligt, fordi det vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette 2 nye baser i Grønland. Og selvom vi endnu ikke ved præcis, hvad amerikanerne har tænkt sig at gøre, så er Mestersvigs østlige placering særligt interessant, forklarer Jon Rabeck Clemmensen.
2: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Han mener, at Mestersvigs landingsbane også kan gøre det attraktivt for amerikanerne at lægge en base der.
3: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Ifølge seniorforsker hos DIS, Flemming Splidsbol, så vil Rusland lægge særlig mærke til de nye baser.
4: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget deroppe. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Og det er første gang nogensinde, at amerikanerne vil oprette en militærbase på den grønlandske østkyst. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det blæsende især i det vestlige Jylland. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende frem til klokken 9 her til morgen. Temperatur op mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang vil USA oprette en militærbase på Grønlands østkyst, og det kan få betydning for forsvaret af Europa i tilfælde af krig, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og den spritnye militærbase i Mestersvig ligger godt, hvis den skal operere sydøst for Grønlands kyst, forklarer Jon Rabe Clemmensen.
2: Som er strategisk vigtigt, fordi det er et sted, hvor russiske ubåde kan sejle ned mod Atlanterhavet. Og fra NATO's side har man et rigtig stort ønske om at kunne opdage og i en krigssituation bekæmpe de her ubåde, fordi man er bange for, at de i en krigssituation vil kunne kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og været udsendt op ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Og han peger på, at det kan være en fordel, at der ikke er nogen lokalbefolkning i nærheden af Mestersvig.
3: Der bor 27 mennesker, og der er lige omkring 17 eller 19 km vej, alt efter hvordan man gør det op. Så det er uden sammenligning, selv for Grønland, en af de mest øde steder i verden.
1: Og USA har allerede en militærbase i Nordvestgrønland ved navn Pituffik Space Base, som er den tidligere Thulebase. Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Når Danmark og Norge i aften tørner sammen til nabostrid i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe på få dage, så er der et par prominente navne, der glimrer ved sit fravær. Det danske herrelandshold må nemlig undvære forsvarsprofilen Andreas Christensen, som til daglig tørner ud for Barcelona, og da han blev skadet kort inden landsholdssamlingen. Og det ærger landstræner Brian Riemer.
4: Jeg brugte i hvert fald lige 10 minutter på at være rigtig ærgerlig og bitter over, at vi mistede en af vores absolut bedste spillere, og en spiller, som havde en stor rolle i de her 4 kampe, og også en stor rolle på det her nye unge hold, være en leder og en figur, som de kunne læne sig op af. Men okay, det er, hvad der sker i fodbold. Det sker alle steder, så det skal vi ikke tude over. Tværtimod, så skal vi kigge fremad.
1: Den danske rekordholder for flest landskampe, Christian Eriksen, der i går meldte ud, at han stopper i sin klub Wolfsburg, er heller ikke med. Han har ikke spillet kamp, siden han kollapsede i en landskamp i juni mod Ukraine. Om det betyder et endeligt farvel til fodbold for Eriksen, ved landstræner Brian Riemer ikke, fortæller han. Og Norge kommer ind til kampen efter en flot VM-slutrunde, hvor vores nordiske naboer nåede kvartfinalen. En slutrunde, Danmark ikke var med til. Skyet med regn og byer vestfra, og så bliver det blæsende især i de vestlige Jylland. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke frem til klokken 9. Nattens radioavis var med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har taget overhånd, sådan lyder det fra læger landet over, som oplever, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater er forældre blevet skudt i skoene af, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler. Det fortæller blandt andre Trine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Alle de lærere, som DR har talt med, understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. For det har konsekvenser for undervisningen, siger Søren Larsen, der er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
3: Det kan tage fokus fra det, vi egentlig sådan mødes omkring i forhold til undervisningen. Det kan tage lærerens koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
1: Og det går ikke, at de særlige krav tager for meget tid for undervisningen, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre. Men hun mener heller ikke, at folkeskolen er god nok til at rumme alle børnene.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område mestersvis, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller John Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette de to nye baser i Grønland, og at placere den ene i Mestersvig giver god mening, mener Anders Ibsen, der har boet i Nordøstgrønland i 4 år, og som har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius. For området har allerede en landingsbane, siger han.
6: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Men ifølge seniorforskere hos DIS Flemming Smidsbol, så vil en base i Østgrønland for Rusland til at ruste yderligere op.
7: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget deroppe. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Det er første gang siden 2015, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøger den amerikanske præsident i Det Hvide Hus. Og Xi blev da også modtaget med fuld honnør og personligt af Donald Trump, da han landede på Joint Base Andrews i Washington i nat dansk tid. Men besøget kommer samtidig med, at forholdet mellem verdens to største økonomier har været præget af handelskonflikt, told og rivalisering om kunstig intelligens, teknologi og sikkerhed. Med fra Washington D.C. har jeg nu USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Det er første gang i 11 år, at en amerikansk præsident tager imod en udenlandsk leder på Joint Base Andrews. Sidst det skete, det var, da den daværende præsident Barack Obama tog imod Pave Frans. Hvorfor vælger Trump at tage helt ud til lufthavnen?
8: Men det er jo også paradoksalt, fordi på den ene side, så har Donald Trump, han nævner jo igen og igen Kina som en af de største rivaler i forhold til USA. Og så på den anden side, så fremhæver han også Xi Jinping som en mand, han har et fantastisk forhold til. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at Donald Trump, han vil gerne vise den kinesiske præsident, at den får simpelthen det fulde udtræk, når han er på besøg her i Washington.
1: Ja, han har jo igen og igen skældt ud på Kina og Xi Jinping. Hvad vil Donald Trump og USA gerne have ud af det her besøg?
8: Ej, jeg tror, der er mange ting og vigtige diskussioner, de skal have over de næste 3 dage. Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Lyd det direkte fra Washington. Først skyde og stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder kan vi også få solen at se i dag. Og så temperatur mellem 14 og en 18 graders varme. Og så blæser det lidt derude med en frisk vind fra nordøst ved kysterne stedvis op til hård vind. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen i dag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det oplever en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
2: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og selvom mængden af særaftaler kan blive for meget, så kan de være nødvendige for det enkelte barn, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre.
3: Særaftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
1: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, mener også, at det er en problematisk tendens, som kræver meget af lærerne. Men hun ser det også som et tegn på, at folkeskolen den er udfordret.
4: At vi så får de her ønsker ind, forstår jeg godt, fordi vi har for meget uro, og det skal vi også have arbejdet med. Vi skal simpelthen have nogle flere lærere i skolen, og nogle bedre muligheder for, at vi kan nå rundt om alle vores elever. Arbejde med de fællesskaber.
1: USA planlægger at bygge 2 nye baser i Grønland, efter der er sat underskrift på en aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og særligt en ny base i Østgrønland kan være vigtig for det amerikanske militær. I den nye aftale står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og så er det første gang, amerikanerne også vil oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det fortæller forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager.
5: Det handler formentlig om at få en nemmere adgang til farvandet ud fra Grønland. Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand. Og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
1: Men hvordan forventer du så, at Rusland vil reagere på oprustningen i Grønland?
5: Både og. Vi ser lidt blandede signaler. Vi har set den russiske ambassadør til Danmark kalde det for en konfrontatorisk aftale, men på en sådan lidt større plan, så har Rusland udsendt signaler om, at de faktisk synes, det er en udmærket idé, det her med, at en stormagt som USA er inde så specifikt og blander sig i danske og grønlandske forhold, fordi det er lidt den situation, de drømmer om at kunne opnå for sig selv med Ukraine.
1: Lød analysen fra Mads Korsager. Og så til det kinesiske statsbesøg i USA. Kinas præsident Xi Jinping blev i nat modtaget personligt af USA's præsident Donald Trump, da han landede i militærlufthavnen Joint Base Andrews i Washington. Ikke siden 2015, hvor daværende præsident Barack Obama tog imod Pave Frans, har en amerikansk præsident taget imod gæster i den lufthavn. Det er blandt andet Iran, AI og handelsforholdet mellem de to nationer, som over de næste 3 dages besøg kommer til at være på dagsordenen. Phil Rohn, DR's Kina-korrespondent med fra Shanghai. Hvad er det, som Xi's Kina håber på, at der kommer ud af det her besøg?
6: Jamen paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider, så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
1: Så vi skal ikke rigtig forvente, at der kommer nogle aftaler ud efter det her topmøde?
6: Altså, der kommer jo et eller andet. Det gør der altid. Trump var i Beijing for 4 måneder siden, og der fik han virkelig ikke særlig meget med hjem rent aftalemæssigt. Men der kommer jo nok en aftale om, at man vil forlænge den våbenhvile, der understøtter nuværende status quo. Og så må vi se, hvor langt den forlængelse bliver. Men de skal tale om en masse, altså som du siger, Iran, handel, Taiwan, kunstig intelligens osv. Jeg tror bare ikke, vi skal forvente, at der bliver sat nogle pletter på noget pergament.
1: Lyd det fra Philip Rowan. Det kinesiske statsbesøg forventes at vare i 3 dage, hvor det ud over forhandlingerne blandt andet kommer til at stå på statsbanket og te i Det Hvide Hus, samt et besøg i USA's nationalarkiv. Og så kig på vejret. Den står først på skydevejr her i morgenstunden, hvor det også kan regne hist og pist. Men efterhånden så står den kun på enkelte byer og enkelte steder. Kan vi også få en smule sol at se, og så temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne stedvis hård op til hård vind, og langs vestkysten op til hård kuling, hvor det lokalt kan være stormende cooling. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen, godmorgen, godmorgen og velkommen til en ny dag. Det er torsdag i dag, og det betyder, at det er den 24. september. Jeg har masser af musik med til dig også i dag, og ja, det skal blandt andet handle lidt om ugens album, som kommer fra Astrid Engberg. Men mere om det senere, her er det i første omgang Felix Behrendt med den livlige Blues of Hope. Velkommen til endnu en gang.

Balloons of Hope med Felix Behrendt. Her fra Danmark er det, og det er fra albumet Tiny Piano Tunes, super sødt og dejligt nummer, som vi startede den her torsdag morgen op med. Og nu får der musik fra Astrid Engberg. Som jeg nævnte, står hun bag ugens album her på B8. Men jeg fik lige lyst til at spille noget af den lidt ældre musik fra Astrid Engberg, inden vi når til det nye album, som udkom i fredags, og som hedder Cracks. Her er det fra albumet Tulpa fra 2020. Hendes version er Lush Life.

On the tip of Solheimajökull. Ja, det er den drømmetitel på det drømmende nummer fra Cecilie Strange, som vi lige fik her. I dag er det den 24. september. I går var det så dermed den 23. september. Og det var 100-årsdagen for fødslen af en af de største musikere i jazzens historie, tør jeg godt sige, saxofonisten John Coltrane. Og vi spillede en del John Coltrane-nummer og snakkede en del med ham, eller ikke med ham, om ham, blandt andet med min kollega Naja Buric, som netop nu arbejder på et afsnit af podcasten uden sidestykke, der handler om A Love Supreme-albumet. Og der var en ting, jeg ikke nåede, og det var at bare lige snakke om, hvor fed John Coltrane også var på Kind of Blue, det klassiske mesterværk fra Miles Davis og venner, og en af de venner var jo altså så John Coltrane. Samme år som Coltrane indspillede mesterværket Giant Steps, ja, så var han også medvirkende til en af de største celler, der i jazzens historie, med Kind of Blue. Her får vi Freddie Freeloader fra Kind of Blue, og prøv lige at lægge mærke til solo nummer 3. Det er nemlig John Coltrane, som giver den gas der, og hold da kæft, det lyder godt.

som jo altså også er en lille bitte fejring af John Coltrane, som i går havde 100 års dag. Nu er klokken 7:37. Det er Lille Skotland fra Skúli Sverrisson og Gustav Lundgren, som tager os videre ud i morgenstunden fra albumet Along the Low Road, der udkom tidligere i år.

0: det her, det var noget meget tidligt Astrid Engberg. Vokalisten, sanger, eller ja, vokalisten, produceren, komponisten og DJ'en, som står bag denne uges album her på B8. Det er det tredje studiealbum sådan i moderne tid for sangeren Astrid Engberg. Først var det Tulpa, så var det Trust, og nu altså så Cracks. Og det er en møgfed plade, så fed, at vi har gjort den til ugens album her på B8. Og vi havde heldigvis også Astrid Engberg forbi forleden til at fortælle om hele projektet, og også til at præsentere nogle af de enkle numre. Prøv en gang at høre her.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, vi skal høre, er nummeret Jump Rope fra min plade Cracks. Nummeret handler om en gruppe teenagepiger på en plads på Nørrebro, som et frikvarter var ude og shippe. Og der er et eller andet med det her shippetog, med det ritual, det er, som jeg synes er så fantastisk. Du skal ligesom kun bruge et reb. Det er meget simpelt. Og det var helt vildt rørende at se dem i deres frikvarter på en eller anden måde indtage den her plads.

Jump Rope fra denne uges album her på B8 fra Astrid Engberg. Albumet hedder Cracks, og det var også hende selv, der fortalte om nummeret. Nu bringer jeg dig musik fra de ældre tider. Det her det er Jerry Mulligan Quartet, Burnish Tune. Og klokken den er 49 minutter over 7.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Beginnings fra Emma. Altså den danske duo Emma. Nu er der radiovis om et øjeblik, men jeg stikker der lige en gang John Coltrane inden da. I love you. Ja, det hedder nummeret altså. Og vi lyttes ved lige om et øjeblik.

0: Når klokken ringer ind til time nu, så er det ikke kun undervisningen, lærerne skal koncentrere sig om. De skal også huske alle de aftaler om særbehandling, som forældrene har bedt om. En skal måske sidde et bestemt sted i klassen, en anden skal huskes på at drikke vand, og en tredje har brug for at have høreværn på. Det er nogle af de eksempler, som en række lærere og lærerforeninger har fortalt til os om. Og det har også været et stort problem på skolen i Skanderborg, hvor du er mødt ind her til morgen, Rasmus Emil Bertelsen.
1: Ja, og mens de sidste elever de er ved at cykle eller blive kørt til skole her i støvregnen i Skanderborg, så er der jo også nogle lærere, der virkelig skal til at i gang. Morten Aks, du er lærer i 6. klasse, og dengang der var de her særaftaler, hvordan var det for dig at være lærer?
2: Stressende ville nok være et ord at bruge. Der var altid 10 ting at skulle huske, og hvis der var en, der havde faldet og slået sig i et frikvarter, og man skulle sådan ligesom håndtere det i starten af timen, så kunne man næsten være sikker på, at man glemte 2-3 ting, man lige skulle huske nogle børn på at få startet op på en eller anden særlig måde. Så altså det var med høj puls igennem rigtig mange timer.
1: Stressende, siger du, og nu er I så vidt muligt gået væk fra de her individuelle aftaler og lavet nogle sådan mere samlede aftaler for hele klassen. Hvilken forskel har det gjort?
2: Jamen det har gjort, at for det første ved børnene egentlig, hvad der er aftaler for, som alle må tilgå, og alle må gerne gå over i pauselokalet, vi har, eller pauserummet, vi har, eller sætte sig over i bevægelseshjørnet og tage de armbøjninger derover, så der er ikke nogen, der ikke ved, hvad der kan foregå som en aktivitet, og alle er med på, hvad alle har af aftaler, så der er heller ikke så meget konflikt, der ellers kan være om, hvem må være, hvornår og hvordan. Og det har gjort, at der er lidt nemmere at få ro, og der er også, det er lidt mindre stressende at være i som lærer, fordi man skal ikke overskue 10.000 aftaler, og hvis der er en, der falder og slår sig, så har man lidt mere tid til at tage sig af den.
0: Og du kan læse om flere eksempler på særaftaler, det kan du gøre inde på dr.dk. Det kan få stor betydning for forsvaret af Europa, at USA nu planlægger 2 nye militærbaser i Grønland. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst i Mestersvig i dag. Der er amerikanerne slet ikke til stede på den grønlandske østkyst. Og en base vil være helt i tråd med NATO's store fokus på russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det fortæller Jon Rarbæk Clemmensen. For man skal for alt i verden undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA, siger han.
3: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, at for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Lød det fra lektoren fra Forsvarsakademiet. Og basen i Østgrønland vil samtidig opfylde det amerikanske ønske om at sikre sig mod Rusland og Kina, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand, og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser, særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
0: Ja, USA har i dag 1 militærbase, og den ligger i Nordvestgrønland. Det er den, der hedder Pituffik Space Base. Det er også den, som tidligere blev kendt, som hed Thulebasen. For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage er USA's præsident Trump nemlig vært for de kinesiske gæster, og der er flere ting på dagsordenen, som de 2 ledere over de næste par dage skal drøfte. Men det er særligt 2 emner, som Trump formentlig ønsker at få den største opmærksomhed, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
0: Selvom der formentlig er flere store ønsker på Trumps dagsorden, så skal man ikke forvente, at Xi har det samme, fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan. Og skærer de kinesiske forhåbninger til statsbesøget helt ind til benet sådan her.
6: Paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
0: Morgen byder her først på skydevejr, og der kan også være regn rundt omkring, men efterhånden så kun enkelte byer og også en smule sol med temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Let til frisk vind fra nordvest, med kysterne stedvis op til hård vind og langs vestkysten op til stormende kugling. Peter Favre Løfald satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Hallihalløj, og lige et øjeblik. Er det ikke anden time af Snus, der er startet? Jo, det er det. Og hovsa, det var Herbie Hancock, som blandede sig her i programmet nu på den her torsdag morgen den 24. september. Her får du Gentle Thoughts om på Radioavisen. Velkommen tilbage til Snus. Jeg hedder Julian Zweigaard.

han der, hvad? Altså Herbie Hancock, Gentle Thoughts. 12 minutter over 8, sne klokken så op på. Og her snus, der bygger vi jo simpelthen et dejligt morgenprogram, synes jeg selv i hvert fald. Et dejligt morgenprogram, som fungerer bedst, når det er i selskab med dig, der lytter med. Ja, du er jo med i programmet her, alene ved, at du lytter, og tak for det. Det er dejligt. Men der er også andre måder, man kan blande sig på. Du kan få indflydelse på, hvad der skal foregå lige her, hvor jeg snakker, hvilken musik jeg skal spille, og hvad jeg skal tale om. Du kan faktisk blande dig i snus. Og det vil jeg meget gerne bede dig om at gøre nu. Det, du skal gøre, det er, at du skal finde din telefon eller din mailskriver, hvad end det nu er, du skriver sms'er eller mails på, og så skal du sende en besked ind til mig, hvor jeg sidder her i Danmarks Radios studie P8. Og skriv til p8@dr.dk, eller som sms, der sender man en sms til 1212 og skriver P8 mellemrum og beskeden. Og hvad skal der så stå i den besked? Ja, det er faktisk op til dig. Jeg har meget vide rammer for, hvad jeg gerne vil læse op i radioen. Men du kan jo starte med at fortælle mig lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu. Så kan du være sikker på, at jeg finder noget musik, der passer til. Det er kontrakten. Skriv til mig. Jeg finder musik. Ja, og så er der tillægskontrakten. Det med småt er, at du også gerne må sende noget musik med. Så skal du bare lige huske at fortælle, hvorfor du synes, vi skal høre det her fantastiske nummer. Okay, jeg glæder mig til at høre fra dig. p8@dr.dk. Som sms skriver man til 1212 og skriver p8 mellemrum og ens fine, fine besked. Jeg glæder mig til at få et selskab herinde i studiet.

The Sacred Souls med Lucid Girl. Jeg glemmer aldrig, hvordan jeg på den seneste Roskilde Festival rendte rundt nede ved Arena-teltet, og lige pludselig så spillede The Sacred Souls, og pludselig var der en del commotion. Hvad skete der? Hvor var forsangeren blevet af? Hvor var han hen? Og pludselig så dukkede han op lige ved siden af mig, ned blandt publikum. Og nu var det ikke, fordi han havde udset sig mig, tror jeg da i hvert fald. Det ville da være dejligt. Men nej, det havde han ikke. Nej, han ville bare ned og lave et lille stunt, hvor han sang i en trådløs mikrofon ned blandt publikum. Det var amazing. Han stod 1,5 meter fra mig. Jeg kunne næsten røre ved hans smukke hår. Nå, men det gjorde jeg ikke. Nej, jeg nød bare koncerten med The Sacred Souls. Og her var det Lucid Girl. Og det var en lille historie, jeg fortalte, som jeg kom til at tænke på ret pludseligt. Måske har du også lyst til at fortælle mig en historie, og dine medsnuser os ikke mindst. Skriv til p8@dr.dk, eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked, og fortæl lidt om, hvad der sker omkring dig eller i dig lige nu. Så finder jeg noget musik, der passer til.

0: You're getting to be a habit with me.
1: You're getting to be a habit with me, Anita O'Day. Ved du, hvad der også er blevet en habit, en vane for mig? Jo, det er sørme. Efter jeg faktisk 4,5 år kom jeg til at tænke på forleden. I 4,5 år som fast morgenvært her på P8, så er det virkelig også ved at blive en god vane at høre fra jer, der lytter med. Det bliver jeg aldrig træt af. Og i dag, ja, der skal vi høre lidt forskellige skæbner, der skriver ind. For eksempel, så skal vi kigge op på himlen og håbe, at den klarer lidt op. Ja, det er Torben, der skriver sådan her. Godmorgen. Hej, Julian. I dag håber jeg på lidt opklaring i vejret, fordi jeg skal med firmaet på en teambuilding-tur. Sådan noget vild med vildmarken, hvor vi skal fiske og flå noget råvildt og lave mad over bål. God dag til alle snusere, som er venhilsen Torben fra Dragør. Og Torben, tak for den inspiration. Simpelthen noget med at tage ud i livet, ud i luften, ud i kulden og flå noget vildt. Simpelthen, eller hvis man er vegetar, så flå en aubergine eller sådan noget i den retning. Jeg håber, at du får en rigtig dejlig teambuilding-tur. Jeg har fundet et nummer til dig og til alle, som måtte have lyst til at tage ud i den store hvide verden. Det er fra den danske saxofonist Simon Spang Hansen, som i øvrigt lige har vundet en Tivoli Jazzpris. Det er et nummer, der emmer af lyst til at gå ud i den blå himmel. Eller kigge på den blå himmel i den hvide verden. Nummeret, det hedder så også Open Sky Blue.

Et dejligt, udforskende, skønt, skønt, smukt nummer. Open Sky Blue fra Simon Spang Hansen. Og det var i øvrigt Christian Jørgensen på den fine, fine violin solo, som du hørte. Okay, men jeg håber, det bliver en god vildmarksdag for Torben, som skrev ind. Og nu skal vi til en, som måske ikke skal ud i verden, men som glæder sig over den verden, som hun har lige omkring sig. Godmorgen, Julian. Jeg har en skøn og udhvilet morgen. Min etårige har for første gang i en uge sovet rigtig godt og nærmest ikke vågnet hele natten, hvilket betyder, at mor og far også kunne få en rimelig uforstyrret søvn for første gang i hvad der føles som rigtig, rigtig længe. Hold da op, hvor føles livet dog lejende lidt og gavmildt, når man har fået sin søvn. Det kan kun blive en dejlig dag. Jeg synes, Entre dos Aguas med Pacho de Lucia er et smukt nummer, men jeg er også nysgerrig efter at høre, om du kan finde noget brasiliansk, der kunne passe til min morgen. Mange varme hilsner fra Paloma og kære Paloma. Tillykke med det der. Altså, det er dejligt. Og det kommer fra en morgenvært, hvis lille dreng vågnede klokken 3 i nat og holdt os vågne en times tid. Puha, det kan klart anbefales, hvis der er nogen under et år, der lytter med. Det kan klart anbefales at sove igennem. Det gør alting meget nemmere. Men hvor er det dejligt at høre, at det lykkedes for jer, Paloma. Her, der får vi altså Entre dos Aguas med Pacho de Lucia.

Ah, men altså, sydeuropæisk skønhed her fra den spanske flamenco-gitarrist, blandt andet Paco de Lucía, Entre dos Aguas. Et nummer, som i øvrigt også bliver brugt i den fremragende film Vicky Cristina Barcelona, hvis nogen kan huske den sag. Det kan jeg. Det var et nummer, som hvis kunstnernavn, jeg havde lidt svært ved at udtale, Paco de Lucía. Jeg er ikke verdensmester i de latinske sprog. Næste nummer, det er et nummer fra, også anbefalet til en af vores gode snuslytter, en kunstner, hvis navn jeg også har lidt svært ved at udtale, men det kommer. For først beskeden. Godmorgen, Julian her fra Grå og Våde Aarhus. Kontorkaffen damper, og gode kollegaer dropper sig småt ind på kontoret. Derhjemme går min hustru med vores nyfødte datter og bøvler med en efterfødselsreaktion. Jeg elsker dem begge så uendelig meget, så det virker helt enormt ligegyldigt at sidde her på kontorstolen og opdatere Excel-ark. Vil du spille What is Love af Ray Thistlethwaite og Ben Vanderwall? Et af vores yndlingsnummer, KH fra AH. Og kære AH, tak for at pege mig i retning af den her australske

musiker med en skøn, skøn stemme. Og et svært navn, Rye Thistlethwaite, har jeg fundet ud af, det udtales. Et smukt nummer, What is Love. Og ja, altså, jeg kender godt også det der, du nævner med, at det hele føles lidt ligegyldigt, når man sidder og hamrer i et Excel-ark, når man lige har fået en lille størrelse derhjemme. Men det hele skal nok gå op i en højere enhed, er jeg sikker på. Tak for nummeret, som hermed gives videre til alle sammen.

Oh yeah, altså Ole Wallers Flowers of Your Youth. Det var faktisk et lille forslag, der kom ind fra en af jer. En, som har det rimelig dejligt inde i kroppen, tror jeg. Godmorgen, Snus. Tusind tak for som altid skønt musik. Jeg forsøger at arbejde, mens en forsigtig forelskelse spirer. Det er alt sammen meget forvirrende, skræmmende og dejligt samtidig. Jeg vil høre, om du vil spille Ole Wallers. God dag til alle KH hende, den måske lidt forelskede. Uha, jeg synes, du lyder meget sikkert forelsket, men lad os bare kalde det måske sådan set. Tak for beskeden i hvert fald og for nummeret. Og nu kommer der et nummer mere, og det er en, som er i gang med at vinde eller håbe på at vinde en intern konkurrence. Den er faktisk kommet ind et par gange den her morgen, den her besked, så den er, må man sige, meget kampværdig beskeden her. Okay, den lyder sådan her. Godmorgen, Snus. Sidder i toget på vej fra København til Aarhus. Har P8 i ørerne og computeren klappet op. I den interne konkurrence mellem min kone og jeg har hun nu fået bragt to musikønsker. Tænker, det må være min tur nu. John Scofield ligger normalt på pladespilleren, hvis ikke P8 fylder lydbølgerne til mine ører. Så jeg tænker, at det kan kombineres. Alt fra groove, elation kan noget. Men med henblik på, at jeg sidder i toget, så er Lazy nærmest i takt med skinnesamlingerne. God dag til Jazz Danmark fra Kasper.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og et crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

While We're Young med Coleman Hawkins, og for inden da Lazy for John Scofield. Tak for alle de mange, mange fine beskeder, som jeg har fået den her morgen. Jeg kan ikke nå dem alle sammen, men jeg kan nå nogen, og det er skønt at være i centrum for, eller i hvert fald at videregive så mange fine oplevelser fra en morgenstund. Den her morgenstund, den er også lidt regnfuld, og det afspejler det her nummer, som leder dig hen mod radioavisen. Det er en skøn melankolsk sag fra Falben, der hedder When It Rains. Vi lyttes ved lige om et øjeblik igen til mere snus.

0: En skal huskes på at drikke vand, en anden må blive inde i frikvarteret, og en tredje skal ikke fremlægge foran klassen. Ja, lærernes indbakker, ja, de flyder over med beskeder fra forældre som dem her. De vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det fortæller flere af dem, som vi har talt med her i DR. Isabella Nielsen er en af de forældre, som har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
1: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i og høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
0: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. Og det kan Isabella Nielsen også godt forstå, men det kan være svært nødvendigt, mener hun.
1: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
0: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flanov, medgiver, at det kan være svært at rumme alle børn i folkeskolen, men de særlige krav må ikke fylde for meget, siger hun.
2: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
0: Det vil gavne flere end bare USA, at der nu er planer om to amerikanske militærbaser i Grønland, for det kan også få stor betydning for forsvaret i Europa. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst, Mestersvig, et område, hvor amerikanerne slet ikke er til stede i dag. Og de nye baser vil give langt bedre mulighed for at operere i det nordatlantiske område og forsvare Europa. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabæk Clemmensen.
3: Det vil sige, at Grønlands militærstrategiske betydning flyttes fra kun at handle om Nordamerika til også at handle om forsvaret af det europæiske kontinent.
0: Samtidig vil NATO også stå stærkere med en base på den grønlandske østkyst, for basen kan blive et nyt knudepunkt for operationer i området, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det betyder altså, når de på et eller andet tidspunkt åbner her, at man kan lægge til med skibe, man kan drive flyoperationer, man kan nemmere få reservedele, brændstof, udskifte personel, og det vil alt andet lige gøre det nemmere for amerikanerne også at passe på Grønland, som jo er vigtigt, ikke bare for NATO, men også for USA.
0: Efter år med handelskrig er den kinesiske præsident Xi Jinping nu kommet på statsbesøg i USA. Og der er flere ting på den amerikanske dagsorden, men der er særligt et område, som kommer til at fylde, det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: For Donald Trump der handler det jo især om at få diskuteret nogle alvorlige emner. Altså det, der ligger allerøverst på hans dagsorden, det er jo krigen i Iran. Og der vil han jo gerne have kineserne til at slippe deres støtte til iranerne.
0: Kina er køber langt størstedelen af Irans olieeksporter, og derfor så ville de være en fordel for Trump, hvis Xi kunne presse iranerne. Men netop på det område er meldingen klar, siger vores Asian-reporter Philip Rowan.
6: Det kommer bare ikke til at ske. Altså det har europæerne prøvet i 5 år nu med støtten til Putin. Der er ikke sket noget som helst der. Så den der idé om, at Kina vil afgive et eller andet til Trump eller til Europa til gengæld for et eller andet, det ser bare ikke rigtig ud til at gøre sig gældende, fordi det er ikke den måde, kineserne Xi Jinping tænker på. Han tænker det som rå magt, og rå magt for ham betyder, at man har en vis kontrol.
0: Sagde vores korrespondent i Asien, Philip Rowan. I en række år har Danmark uden tvivl haft det Skandinaviens bedste fodboldhold. Men sådan er det ikke længere. Nu er Norge nemlig for første gang i mange år favoritter, når Danmark kommer på besøg til Nations League-landskamp i aften. Med stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard imponerede Norge ved sommerens VM, hvor Danmark jo som bekendt ikke engang var med. Og landstræner Brian Riemer, der ikke lykkedes med at få Danmark til slutrunden, han har det ok med, at Norge nu er bedst.
7: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Nu ser Brian Riemer fremad og håber, at det danske landshold har forbedret sig.
7: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
0: Ja, kampen den begynder kl. 20.45, og du kan høre den direkte i Liga på P4. Og hvis du ikke har nok i lyd og også gerne vil have levende billeder, så har TV2 rettighederne til at vise kampen. Morgenen er begyndt skyet, og det regner også rundt omkring, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder får vi også lidt sol at se. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind, langs vestkysten op til hård. Peter Favre Løfald satte morgens radioaviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Snus på B8 med Julian Zweigaard.
9: Ja, snus på B8 med Julian Zweigaard. Det er mig, og det er snus, du lytter til. Klokken er 9:05, og vi er godt i gang med at pakke torsdag morgen ud her den 24. september. Og til at hjælpe os med at pakke den endnu mere ud, så er det Yusuf Latif, der giver os African Song. Velkommen tilbage.

African Song med Yusuf Lateef fra en af Lateef-klassikerne, albumet The Gentle Giant fra starten af 70'erne. Og ja, vi er godt i gang med snus på en morgen, en torsdag morgen, hvor det regner et lille bitte smule. Væk er den store, friske, klare septembersol, som var der i forgårs. Tilbage er regnen og efteråret. Men det skal nok gå alt sammen. Ja, vi har blandt andet musikken til at hjælpe os godt igennem her i snus. Og i den her time, de næste 50 minutter, der har jeg især to ting på programmet for uden god musik. Ja, vi skal fejre 35-året for et magisk, mageløs album fra en af vores nabogenre. Og så skal vi fejre lidt mere denne uges album her på P8 med et lille klip fra Astrid Engberg, der fortæller om sit smukke, smukke projekt, albumet Cracks. Det bliver da bare rigtig dejligt, hva'? Ja, og dejligheden fortsætter med Candice Dutton. He called me baby.

0: Ja, det her det er musik fra Astrid Engbergs album Trust. Tobias Wiklund er gæsteartisten, og nummeret hedder Blue Rise and the Fall, med en fin, fin tekst, der handler om, hvordan klassikerne i musikkens verden både hjælper og inspirerer Astrid Engberg, når hun synger From Django Cherry to Ashby. Så er det selvfølgelig Django Reinhardt, Don Cherry og Dorothy Ashby, som hun lytter til og som hjælper hende. Så en klassiker i snus er det, for den har vi spillet meget. En klassiker, der handler om klassikere. Og måske bliver Astrid Engbergs nye album, Cracks, også en klassiker. Det har jeg en stærk formodning om, det gør. For hold nu op, hvor er det et lækkert album. Det er vi jo faktisk kåret til ugens album i den her uge. Og der var især en historie, som hun fortalte, da hun var forbi P8 i fredags, som fangede mig. En fantastisk sød historie, der på mange måder indkapsler projektet i Cracks, som handler om at gå ind i nuet og lade sig inspirere af det. Det er baggrunden for den sang, der hedder Bubbles, og det er Niels Christian Cederberg i Formiddag for Evigt, der spørger.
1: Hvad var det, du så, som endte med at blive til nummeret her, Bubbles?
2: Jo, altså uden for min datters børnehave, der sidder der en kvinde, cirka hver morgen og hver eftermiddag, og ryger sine cigaretter og drikker sin kaffe. Og så har hun sæbebobler med, som hun ligesom puster, når børnene kommer forbi. Og en gang imellem, så er de så heldige, at hun også har sådan en sæbeboblepistol med, som er ret legendarisk. Og altså for mig er hun en total engel i verden. Hun giver virkelig meget. Og jeg er jo gået forbi hende i, hvad, siden vuggestuen, siden altså 3-4 år. Og på en eller anden måde, så har hun bare sat sig i mig. Så en dag, da jeg kørte til studiet fra børnehaven og havde set hende, så kørte det her ligesom i mit hoved, det her omkvæd. Og jeg gik ned og startede på det her nummer. Og på et tidspunkt, så sagde min kæreste til mig sådan, skal hun ikke høre sangen, eller hvad har du tænkt dig at spille den for hende? Og det havde jeg ligesom slet ikke, jeg tror ikke, jeg havde overhovedet tænkt så langt eller sådan. Men så i sidste uge, så skulle jeg aflevere min datter, og så sad hun der igen. Og da jeg så havde afleveret, så gik jeg forbi, og så sagde jeg bare, hey, jeg synes, det er sindssygt dejligt, at du sidder her med dine sæbebobler. Og så kiggede hun op på mig og sagde, og der var altså lige ved at græde, min stemme knækkede sådan helt. Så sagde hun, ej, det er så glad for, du siger, fordi jeg tænker meget om folk, bare tænker, jeg er sådan en mærkelig gammel dame. Og det rørte mig bare så meget, ikke? Fordi tænk, hvor meget hun giver hver dag til alle de her børn, ikke? Og deres forældre og hele gaden, du ved. Så jeg sagde jo med sådan lidt knækket stemme, at jeg synes, du er genial. Altså, jeg har skrevet en sang om dig, vil du høre den? Og det var jo sådan helt spontant, ingen kamera, ingen store SoMe stories, så sad vi på den der trappesten og hørte Bubbles, mens der så kom nogle børn forbi. Og altså, hun tabte bare fuldstændig underkæben, og det var meget rørende, hun var meget rørt. Og det endte så med næste dag, jeg inviterede hende til et arrangement, jeg holdt, hvor vi spillede nummeret live.

Ja, et absolut vidunderligt nummer med en skøn og smuk og fin historie bag. Det var Astrid Engberg, der fortalte om Bubbles, og så var det selvfølgelig så Bubbles, vi hørte fra ugens album her på P8, det album, der hedder Cracks. Nu er klokken 27 minutter over 9, og jeg bringer dig noget lidt ældre musik. Det er Clifford Jordan. Her er det Blue Lights.

masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.

Hovsa, hvad var det? Jo, det var som end en lille del af Nirvana, Come As You Are. I dag, så er det akkurat 35 år siden, at Nevermind udkom. Et mesterværk, en milepæl i grunge, og troen på, at rockmusikere også gerne må græde. Du ved, det er det der album med babyen i swimmingpoolen, der svømmer efter en pengeseddel. Den med Smells Like Teen Spirit og Come As You Are, som jo er det nummer, der spiller under min stemme. Jeg ved, de fejrer det mega meget over på B6. Det er ikke sådan en kernerepertoire her på B8. Jeg siger det egentlig bare, fordi at jeg nu endelig har fundet en lejlighed til at spille et nummer for dig, som ligesom bare ikke lige har passet ind nogen andre steder. Og så kan vi ved samme lejlighed der også lige fejre en milepæl i moderne musikhistorie. Det her, det er den amerikanske guitarist Charlie Hunter og hans trio, og deres version er netop Come As You Are, der med introen så også lige kipper med hatten til Smells Like Teen Spirit. Prøv en gang at høre her.

Ja, Charlie Hunter Trio, Come As You Are. Normalt, jeg kan godt være sådan lidt skeptisk over, når jazzmusikere skal fortolke sådan noget musik her. Men jeg synes, det bliver klaret rigtig, rigtig godt med en bevarelse af kernen i originalmusikken. Charlie Hunter Trio, Come As You Are, her på 35-årsdagen for udgivelsen af Nirvana-klassikeren Nevermind. Vi skal til noget lidt andet nu. Der har været lidt en snak om små børn, der ikke sover her i den her morgens snooze. Det var i sidste time. Og der er kommet en rigtig sød besked ind fra Trine, som skriver sådan her for at favne os alle sammen, der bøvler med sådan noget. Godmorgen, Julian. Her er de første timer af dagen blevet brugt sammen med min 5 måneder gamle søn, og han er allerede blevet en trofast lytter af dit program. Det er så hyggeligt at ligge med ham på maven og se hans øjne, der studerer hele verden. Og selvom det er fantastisk at blive forældre, så har det også været ekstremt overvældende, særligt de første måneder. Så derfor vil jeg sende en kærlig tanke til den lytter, der skrev ind tidligere, og hans kæreste, der gik derhjemme med deres nyfødte, og en efterfødselsreaktion. Du er ikke alene om at gå igennem sådan en livsomvæltende portal og mærke alt det, du mærker. Alt er en fase, og du skal nok ankomme til et mere roligt sted. Hvilken slags musik passer godt til livets overgang, det finder du sikkert ud af, Julian. Goho, Trine. Og kære Trine, tak for det kæmpe kram til en medlytter og til os alle sammen. Nummeret her, det hedder An Ever-Changing View. Og det synes jeg passer meget godt med et liv, der forandrer sig hele tiden. Nogle gange ryg, nogle gange minut for minut.

0: Ja, nummeret her, det hedder An Ever-Changing View, og fra Matthew Halsall, der angiveligt skrev det efter inspiration fra et evigt forandrende, en evigt forandrende udsigt fra hans vindue, hvordan årstiderne ændrer sig dag for dag, og hvordan udsigten lige pludselig ikke længere den samme. Ting forandrer sig i små ryk. Er det ikke rigtigt, Niels Christian?
1: Jo, det var en Airbnb, han sad i.
0: Det var en Airbnb, han sad i?
1: Ja, for vi talte med ham for et par år siden under jazzfestivalen, og spurgte, hvor han havde skrevet musikken. Og så sagde han, at han havde det med at leje Airbnb, altså huse, på spektakulære lokationer i England. Så han havde nogle flotte udsigter at skrive sin musik ud fra.
0: Hvor er det sjovt. Jamen, de ting, som både er med og ikke er med i pressemeddelelser, fantastisk. Udsigten her, den har også lige forandret sig en lille smule, fordi nu ser jeg en smuk, dygtig radiovært over for mig, Niels Christian Sederberg, som skal sende formiddag for evigt. Om 13 minutter starter det akkurat. Niels Christian, hvad skal der ske i dag?
1: Jamen, der er jo et helt hvidt canvas, vi skal have smurt ind i de mest smukke farver i dag i formiddag for evigt. Det håber jeg, at mine lyttere har lyst til at hjælpe mig med. Udover det, så får jeg besøg, Julian, i studiet i dag af to følsomme sjæle, som også maler med sådan en lidt diffus pensel, kan man vel godt sige. Og det er to musikere. Den ene er den danske syntesist, tror jeg, hun kalder sig selv, Sofie Birk. Og den anden, det er field recorder, singer-songwriter og saxofonist Laura Misch fra England. Og grunden til, at de begge to kommer i studiet i dag, det er, fordi de giver koncert sammen på lørdag i Koncerthuset. De arbejder jo meget med sådan stemningsbåret musik, sådan klangflader og optaget lyde ud fra virkeligheden, som ligesom kommer ind forbi dem og bliver gjort til sådan et kunstnerisk output. Og det har de fundet et fællesskab omkring. De mødte hinanden i London for nogle år siden, og det er blevet et venskab, som udfolder sig på scenen. Jeg glæder mig meget til at snakke med dem om deres musik. De virker som om, at de har et krøllet take på det der liv der, ikke?
0: Det er sgu spændende. Jamen, det glæder jeg mig til at lytte med til. Altså her senere, hvor Laura Misch og Sofie Birk lægger vejen forbi. Vi skal høre et nummer fra Laura Misch.
1: Det er hendes seneste album. Lithic hedder det, og nummeret her hedder Circle. Der er vist en måge med på den her indspilning.
0: Okay, jamen spændende. Der er noget galt med mine systemer. Lad os se en gang, om det kan lykkes. Kan det lykkes? Måske kan det lykkes. Det kan lykkes.

Laura Mish, som har et form for musikalsk skæbnesfællesskab sammen med danske Sofie Birk. Begge to spiller koncert på lørdag, og begge to ankommer til formiddag for evigt lidt senere den her formiddag. Ja, det er Niels Christian Sederberg, der taler med dem. Og formiddag er det jo altså lige om lidt, om 5,5 minutter, så er det ikke længere morgen, så skal du til at sige god dag eller god formiddag til folk, i stedet for at sige god morgen. Det er nemlig lige præcis klokken 10, det skifter, det har jeg engang hørt, i hvert fald i Danmark. Men jeg har været glad for at kunne være med til din morgen, i hvert fald. Og jeg vil bare sige, vi lyttes ved igen. Ikke i morgen, men på mandag. Der er nemlig en anden, der sender snus i morgen. Det er min rigtig dygtige kollega Josefine Philips, så det skal du bare tjekke ind til. Det bliver skide godt. Og så er jeg tilbage igen på mandag. Men altså, det er alt sammen fremtid. Jeg skal bare lige huske at sige, at i den nære fremtid, der er det altså formiddag for evigt, som kommer til at tage over lige efter radioavisen. Og efter det her nummer fra Jens Jefsen, som jeg spiller derud med, det er Smells Like Teen Spirit i en småjazzet version. Ha' det mega dejligt. Vi lyttes ved.

0: Smells Like Teen Spirit i en udgave fra bassist Jens Jefsen. Nu dufter det af nyheder. Klokken den er 10.
1: Der er kommet flere ulve i Danmark, end vi i foråret troede, og bestanden den vil også kunne vokse mere i de kommende år. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har lavet en optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året der skød forskerne på, at der ville komme 49 valpe til i år, men nu har man registreret i alt 61 valpe, der er fordelt på 11 ynglende par. Og det tal det kommer altså også til at vokse, forklarer Kent Olsen. Han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, at vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
1: Lige nu der får de danske ulve gennemsnitligt flere valpe end de tyske, men det er naturligt, fordi ulvene i Danmark lige nu er ved at etablere sig, siger Kent Olsen. Så når der bliver mindre plads at leve på, og det bliver sværere at skaffe føde, så regulerer ulvene sig selv, forklarer han.
2: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
1: Forskerne de siger også, at der kan være flere end 61 valpe, fordi man i nogle territorier kun har fanget 2 valpe på videokameraerne, og ulvefamilier får typisk flere end det. Det er også godt for Europas forsvar, at USA nu kan etablere 2 nye militærbaser i Grønland, som det står i den aftale, Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skrev under på i tirsdags. Amerikanerne har planer om at genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland og lave en ny på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Området her er et af de mest øde i verden, men herfra der kan man nemmere spotte russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne planlægger at bruge basen her til, skal det siges. Men NATO har ret meget fokus på de russiske ubåde, fordi man for alt i verden vil undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA i en krigssituation. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
3: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
1: Medierne CNN, MS Now og Politico skal igen have adgang til Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, efter at de tre medier har sagsøgt præsident Trump for at nægte dem adgang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump har begrundet den her beslutning med, at medierne spreder fake news, og det er ikke første gang, at han har begrænset nyhedsmediers adgang til Det Hvide Hus. Trump har også flere gange forsøgt at lægge sagen mod medier. Først skyde med regn den her torsdag, men byerne skulle stille og roligt tage af, og der kan altså også komme lidt sol senere. 14-18 grader og en let til frisk vind, den kommer fra nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.

Det var Louis Armstrong selvfølgelig på den ene banehalvdel, og så var det Ella Fitzgerald på den anden banehalvdel. Og de stillede spørgsmålstegn ved det hele. Can anyone explain, hedder det her nummer her. Velkommen til formiddag for evigt. Her kan vi også godt stille spørgsmålstegn ved mange forskellige ting. Din vært i dag er Niels Christian Sederberg. Jeg får besøg lidt senere af to kvinder, som altså virkelig maler med lyd, når de laver musik sammen. Det er saxofonist Laura Misch, og det er den danske ambient-musiker Sofie Birk, som skal spille sammen. Det glæder jeg mig personligt meget til. Men jeg tænkte også godt, at vi to, dig og mig, altså kunne være med til at farve formiddagen i de helt rigtige nuancer. Det skal jeg nok vende tilbage til, når vi lige har lyttet til et nummer her fra Sofie Birk, som kan anspore os til at bruge alle farverne i hele paletten, når vi skal male en formiddag. Velkommen til formiddag for evigt.

Ja, sådan her lyder det altså på Sofie Birks nye album, Biva Biba Bualuka. Hvad det egentlig betyder, det får du måske svar på, hvis du bliver hængende i formiddag for evigt i dag. Jeg får som sagt besøg af Sofie Birk lidt senere her, og hun har taget sin gode veninde fra London med, Laura Mish, som også arbejder i sådan et spændingsfilm mellem lydoptagelser fra virkeligheden, saxofonsang og sangskrivning. Jeg glæder mig meget til at få besøg af de to. Og så er det jo, at vi skal høre et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut i dag. Nu taler jeg så meget om at farve formiddagen i de rigtige nuancer. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilken farve din formiddag den skal farves i i dag. Hvis du fortæller mig, hvilken farve du synes formiddagen fortjener i dag, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til din formiddags farve. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvilken farve du vil farve formiddagen i, og send sms'en til telefonnummer 1212. På den måde kan vi måske designe playlisten i dag efter de farver, som bevæger sig i dig, og dig og dig og dig, som sidder og lytter med til programmet her. Så skriv endelig ind med dagens formiddagsfarve, hvis man nu spørger sådan en som dig, hvilken farve er den formiddag så i dag? Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvilken farve, hvilken nuance vil du bruge i dag, denne formiddag? Send sms'en til telefonnummer 1212. Nu skal vi høre et stykke musik, som har bluesens nuancer. Der er lidt af det blå, men der er også noget varme, så vi er lidt over i en blå-orange kombination, synes jeg. Det er Ginman, Blachman og Dahl, som spiller The Blues Pace. Måske er der også lige en skandinavisk isblå iblandet det her.

Det er altså den isblå nuance, der møder den her varme blå farve fra bluesens univers. Det er blues spillet i Danmark af Ginman Black Mandal. The Blue Space hedder nummeret her. Vi farver formiddagen i forskellige nuancer i dag. Du er velkommen til at bidrage med din farve. Hvilken farve har din formiddag i dag? Eller hvilken farve har du lyst til, at formiddagen den har i dag? Skriv ind og fortæl mig, hvilken farve du synes passer i dag til din formiddag. Så prøver jeg at finde musikken frem, der har den helt rigtige farve. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvilken farve du synes formiddagen fortjener i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Nu får du et stykke musik, som handler, synes jeg, når jeg lytter til det. Altså lyden af det her nummer her, det handler om noget stoflighed. Der er nogle tunge, gedigende farver i det her. Naturfarver. Vi er over i altså, de brune nuancer og den dybrøde farve. Og så har vi også en masse at spragle på med gule, lyse farver, som ligger helt oppe i toppen af registret her. Det er et nummer, der hedder The Man with the Hat on the Train. Jeg kan lige se sådan et lidt gammelt tog med. Det kan godt være, at der er lidt huller i de rødplyssede sæder. Men vi sidder der og kigger på en hat i tung filt.

En tung filthat for mig, når jeg lytter til nummeret her fra Hermin Dørlo fra Holland. Og det er fordi, at den har den her varme, lidt bastante lyd, det her stykke musik her, The Man with the Hat on the Train. Det synes jeg passer godt til sådan en lidt tung filthat, som har en lidt lysbrun nuance. Jeg har fået en besked her fra Dane og Snore, som sidder og lytter med derude, og har et forslag til en farve, vi skal have med den her formiddag. Der står, jeg sidder her med min makker Snore på Designskolen. Vi er i en form for idéproces, så vi kunne godt ønske os noget rødt-orange med et grønligt pift til at sprøjte lidt energi i vores hænder, skriver Dane og Snore. Se, der er ikke noget blåt her. Blåt er jo typisk noget, det man kunne forbinde med jazzmusikken, som typisk er altså, bygget over bluesens former. Noget er i hvert fald, men jeg har fundet et stykke musik her, som jeg tror på en eller anden måde passer meget godt. Det hedder Otis Was a Polar Bear. Allerede der er vi ude i noget kreativt. Ham der Otis der, han bevæger sig rundt i en lidt frodig skov med, jeg tror der er nogle regndrupper på bladene her. Tingene spirer. Kreativiteten vokser. Otis danser rundt. Han har en rød hat på og en orange vest. Og han er lidt klodset.

Dane og Snorre er i gang på designskolen i en idéproces og havde brug for lidt musik med rød-orange skær og et grønligt pift. Jeg synes, det her nummer rummede alt, hvad vi havde brug for. Især det der nede i midten, hvor orkestret bryder ud i sådan lidt western-attitude, lidt americana-folklore. Det er trommeslageren Alison Millers Boom Tick Boom Orkester, som spillede nummeret her, som hedder Otis Was a Polar Bear. Jeg håber, I kommer videre med idéprocessen der på Designskolen. Tak til Dane og Snorre for at skrive ind til Formiddag for Evigt. Jeg har fået en besked fra Ole, som skriver, Formiddagen har brug for at være lysegrøn, fordi vi skal besøge min mor på 93 senere i dag og overbringe et kram fra Oslo, hvor vi i fredags besøgte hendes veninde, som kom til Danmark efter krigen for at blive fedt op. De er født samme dag og samme år og blev venner for livet. Vente hilsen, Ole. Ole, ved du hvad? Den historie der om at komme til Danmark for at blive fedt op som altså lille pige, fik mig til at tænke på, at vi skal have noget musik med nogen, der er lidt grønne i det. Så man kan tænke tilbage på dengang, man var barn og ung. Og jeg har fundet noget af det, måske ikke allergrønneste, men i hvert fald et debuterende orkester fra Danmark, som ovenikøbet spiller en smuk melodi, som godt kunne være et soundtrack til de her to veninder her i fortiden. Shadow Dancing hedder det, og danske Club Coyote.

Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Hold da op, man. Clara Bryant, Gypsy in My Soul hedder det her stykke musik her. Det er fra en plade, som hedder Girl with a Horn. Girl with a Horn. Vi er tilbage i 1960 her. Prøv at høre her. Det var alle hele farvepaletten, vi hørte her, springende ud til sidst i sådan en konfettikanon. Boom! Kunne I ikke høre det? Gypsy in My Soul. Der er flere farver i formiddagen lige om et lille øjeblik. Men først, så skal vi høre et stykke musik med en af dem, som havde nogle farver, når han malede med sit horn, som ingen andre har kunne efterligne nogensinde siden.

Eric Dolphy spillede her nummeret It's Magic, It's Magic. Der var noget magisk over den mand. Her spillede han på en, hvad jeg tror var en bassklarinet umiddelbart. Og han havde altså en måde at intonere og farve tonerne på her, som jeg ikke har hørt så meget siden Eric Dolphy han gjorde det. Han var meget unik som kunstner, synes jeg, at kunne vride tonerne og farve måske endda kendte melodier på hans helt egen skønne facon. Eric Dolphy her. Han kan godt krasse lidt i øregangen, men det tror jeg også, der er brug for en gang imellem, så man ikke altid bliver strøget med håret, fordi så kan det godt falde af, skulle jeg hilse at sige, fra hårlægen. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som er i skoven. Der står, vi sidder med morgenkaffe og blødkogte æg i et shelter, hvor alt lyset farves lysegrønt af de blade, der endnu ikke har overgivet sig til efterårets nuancer. Gud, hvor smukt. Der er jo ikke noget bedre. Nu er det selvfølgelig en lidt dårlig dag. Jeg ved ikke, om det har regnet her til morgen, der hvor I sidder. Ej, det er også bare smukt. Det er en helt stille dag i dag, uden vind eller noget som helst, og regndråberne falder fra det ene blad til det næste og rammer jorden. Har også sin helt egen energi. Men jeg kom sådan til at tænke på den der ædelsten jaden, som har alle de grønne nuancer, som jeg tror, I oplever lige nu. Heldigvis er det et stykke sten fra planeten Jorden, som har inspireret mange mennesker til at skrive musik alene ud fra den her energi, som den sten den indgyder. Det er meget noget med Østen og så videre, men der er nogen, som har taget det her ind dybt ind i sjælen og fortolket den der sten, den grønne sten i jaden. Så nu skal I høre et stykke musik med en musiker, som har fortolket det grønne. Det er pianisten Bill Evans, som spiller det nummer, der hedder Jade Visions.

Musik fra de berømte indspilninger med Bill Evans trio, hvor Samspil fik en meget høj plads i trioen her. Det var en optagelse fra Village Vanguard i 1961. Det er meget berømte Bill Evans indspilninger, det her med et hold bestående af Bill Evans på klaver, Scott LaFaro på bas, og så var der altså Paul Motion på trommer, og nummeret her hed Jade Visions, og det var til alt det grønne, ude i skoven, hvor der sidder to mennesker, og spiser blødkogte æg og kigger på efterårets grønne nuancer. Og så kom jeg til at tænke på, at nummeret her er skrevet af bassisten Scott LaFaro, som Bill Evans han lænede sig enormt meget ind i som kunstner, især på de her indspilninger her. Han dør meget kort tid efter, at de her indspilninger bliver til. Desværre omkommer han i en bilulykke på vej til en festival i omegnen af New York. Var det Newport Jazz Festival? Det tror jeg faktisk, det var. Og det slår Bill Evans helt ud af kurs faktisk. Han får et kæmpe knæk, fordi hans gode ven Scott LaFaro går bort. Og jeg kan næsten regne ud, for nu har jeg set traileren til en ny film, der får premiere den 1. oktober, som handler om Bill Evans. En film, der hedder Everybody Digs Bill Evans. Det er også titlen på et album i øvrigt. Det er sådan en biopic, en film om Bill Evans' liv, det her lysende talent på jazzscenen tilbage i begyndelsen af 60'erne. Og jeg kan næsten regne ud, at det her dødsfald her har en meget central plads i hele fortællingen om Bill Evans i den her film her, som får premiere den 1. oktober. Det er i hvert fald fremhævet ret kraftigt i traileren, som er det eneste, jeg har set af den film. Jeg ser frem til at gå i biografen og se filmen om Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans. Så fik du også lidt info med den formiddag. Jeg har to søde mennesker, der står og banker på min dør, og det er Laura Misch fra London, og det er Sofie Birk fra Danmark, som skal spille sammen i Koncerthuset på lørdag. Hvem de er, og hvad det hele går ud på, det får du altså kastet lidt lys over, hvis du bliver hængende i formiddag for evigt i dag. Jeg får nemlig besøg af de to i studiet. Vi skal tale om deres musik og deres tilgang til at lave lyd

Astrid Engberg med Nina Meyer på vokal her på nummeret Oseo fra deres nye album Cracks, som er ugens album her på P8. Op til radioavisen, så hører du et nyt stykke musik, som hedder Comes Love. Det er bassisten Richard Andersson, som har fået besøg af en gammel ven, pianisten Sullivan Fortner. Det er forløberen til en plade, det her. Jeg hedder Niels Christian, og jeg får besøg på den anden side af radioavisen af to mennesker, som arbejder med lyd.

0: I de her minutter, der kommer Forsvarets efterretningstjeneste med en ny vurdering af truslen fra Rusland, efter en periode, hvor vi jo har set flere eksempler på, at Rusland har provokeret NATO-landene og testet vores grænser. Det sker på et pressemøde, hvor også forsvarsministeren og forsvarschefen er med, og vi kan godt forvente, at truslen den er skærpet, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Du kan følge med live på DRTV. Vi samler selvfølgelig også det vigtigste fra pressemødet i Radioavisen kl. 12. Ulvene i Danmark spreder sig fortsat og finder nye levesteder i det jyske. Det viser en ny optælling af ulvene fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at regulere ulven, det mener minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Så kan vi begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi.
0: For at man kan det, så skal ulven have det, der hedder en gunstig bevarelsesstatus. Det betyder blandt andet, at ulven som art på lang sigt vil opretholde sig selv. Lige nu der bliver ulvene herhjemme talt ved en omregningsfaktor, hvor man ganger hvert koppel op. Men ministeren har sat gang i et arbejde med at tælle alle ulve, og når de tal så kommer, så tror han, at man vil kunne få lov af EU til at drive jagt på ulven.
1: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og med til at overvåge ulvene, så vil der komme flere de næste år, men det skal vi ikke være bekymret over, siger han.
2: Det er klart, at vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer holdt en ufrivillig pause, skal landsholdet nu i kamp igen i Nations League mod Norge. Et land, der jo modsat Danmark var med til VM og også havde ret meget succes der. Så udgangspunktet for de to hold er meget forskelligt, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Det norske landshold vil blive mødt af feststemning og hyldest oven på deres VM-slutrunde. Men for det danske hold, så er kampen mod Norge første gang, der sådan for alvor er noget på spil efter den aften i Prag i marts måned, hvor Tjekkiet tog VM-billetterne for næsen af Danmark.
0: Norge har aldrig før slået Danmark i en kamp, hvor der var noget på spil, men vi skal nok forberede os på, at Erling Haaland, Martin Ødegaard og resten af det norske landshold har en ret god chance for at ændre på den statistik i aften. Og det lyder også som om, at den danske landstræner Brian Riemer ser Norge som favoritter.
4: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Inden kampen klokken 8:45 skal vi lige igennem en dag med lidt byger, men også noget sol indimellem. 14-18 grader får vi, og så en lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: P8.
6: On a clear day.
5: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
7: Og velkommen tilbage til en spraglet formiddag. Velkommen til formiddag for evigt på P8.

Brasilianske Cæsar her med nummeret Nome de Deus. Og det var altså et nummer, som indledte anden afdeling af programmet Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Vi har fået malet et flot maleri i første afdeling af programmet, og jeg tror faktisk, at maleriet får endnu flere nuancer her i anden time af Formiddag for evigt i dag. Jeg får nemlig lige om lidt besøg af de to musikere. Den ene er fra London, hun hedder Laura Misch, og den anden er fra Danmark, hun hedder Sofie Birk. Og de maler i den grad også med lyd, og forsøger at skabe sådan en helhedsoplevelse, når man går til koncert med dem hver især, og nu spiller de sammen på lørdag i Koncerthuset. Det skal vi tale om, og vi skal tale om al den musik, de laver, og de lydoptagelser, de laver ude i virkeligheden, for at give dig og mig en spændende oplevelse, når man lytter til deres musik. Men der er lige kø nede i receptionen, har jeg lige fået at vide, så vi holder den lige kørende her med Aretha Franklin og nummeret I Never Loved a Man.

Altså til tonerne af Aretha Franklin og nummeret I Never Loved a Man fik vi altså besøg her i studiet. Vi skal lige have det hele på plads. Sofie Birk og Laura Mish er gæster i formiddag for evigt lige om et lille øjeblik. Vi kan lige bevæge os stille og roligt ind i universet nu, som de to arbejder i. Vi kan lige høre et nummer fra Biba Biba Bualuka, som er Sofie Birks nye album.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri.
2: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

0: November hedder det her nummer her. Måske er vi lidt tidligt på den, men det var et skønt nummer alligevel. B4 Trio fik du altså med det her nummer her fra Trio Temptations albumet, som har nogle år på banen. Og var det skønt at have besøg af Sofie Birk og Laura Misch her i studiet. Vi talte meget om lyd og at bruge lyd til at skabe et rum, og også lyd som en fysisk ting. De spiller koncert, som sagt, på lørdag i Koncerthuset, de to musikere, som kommer fra hver deres sted på jorden, men som mødes omkring den her musik, de skaber sammen. Nu skal du høre et stykke musik fra ugens album. Det hedder Cracks. Det er Astrid Engberg, som har lavet det her nye album her. Og her fortæller hun om et af numrene på albumet.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, du skal høre, er nummeret Ieri, Adesso, Domani, Per Sempre. Oversat betyder det i går, nu, i morgen for evigt. Det er et nummer, som er inspireret af en rejse til Italien, jeg var på. Hvor jeg kom til, måske du kender den by, der hedder Assisi. Jeg havde aldrig været der før. Og i Assisi er der en fantastisk domkirke. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg var der på det helt rigtige tidspunkt. Det var ligesom himlen var sådan lyserød og lilla, og kirken er bygget som en hvide mursten. Enormt smuk. Jeg kan huske, at jeg så på den der kirke og hele sådan området, hele billedet af det hele, og fik følelsen af, at det efterår, sæsonerne skifter. Der er krig i verden. Jeg har ikke betalt min regning, eller jeg har. Alt skifter, men den her bygning, den står ligesom bare gennem det hele.

0: Vi vil se flere russiske hybridangreb, og det kan ikke længere udelukkes, at Rusland vil angribe et NATO-land. Sådan lyder den nye trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed.
0: Truslen mod os har ikke været højere siden den kolde krig, siger han.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Vores forsvarskorrespondent er kommet i studiet, og jeg spørger ham, hvor alvorligt den her vurdering er, og så taler jeg også med en ekspert i samfundssikkerhed og spørger, hvad det er, vi borgere skal være opmærksomme på. Der er blevet født flere ulve end forventet i Danmark, og de vil fortsætte med at blive flere og finde nye områder at leve i, siger eksperter.
2: Bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Minister mener, at vi snart kan begynde at regulere i bestanden, men er det nødvendigt, det undersøger vi senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Men jeg begynder altså med den helt nye trusselsvurdering, for vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår altså af den nye vurdering, som Forsvarets efterretningstjeneste offentliggjorde i formiddag. Situationen, den er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side. Men Rusland optræder stadig mere aggressivt, siger Thomas Arnkiel, der er chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Han fremhæver tre konkrete hovedkonklusioner i den nye vurdering.
1: For det første, at vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, det lyder alvorligt, når man hører vurderingen fra FE, men er den også det?
4: Ja, det synes jeg. Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag. De opfordrer os endda til at være agtpågivende og holde ekstra øje, så jo, jeg kan godt fornemme et nyk op i alvorligheden her.
0: Og Mads, det er også som om, at der er skruet op for retorikken fra Forsvarets efterretningstjeneste. Lad os lige prøve at høre, hvordan chefen for FE, Thomas Arnkiel, slog tonen an på pressemødet.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybride angreb mod os.
0: Altså, hvad mener han mere konkret med, at vi allerede står midt i en situation med et højt trusselsniveau?
4: Det er en situation, som udspringer af slagmarken i Ukraine, hvor Rusland er meget, meget presset. Danmark er et af de stærkeste støttelande til Ukraine, og selvfølgelig derfor i søgelyset også for Rusland. Oven i det, så har vi så en situation, hvor USA er på vej ud af Europa fra NATO's side. Så det vil sige, at der er mange små strømme her, der flyder sammen og sådan ligesom former en stor strøm, der handler om, NATO er ved at blive svækket. Europa skal stå mere på egne ben. Og midt i den situation, hvor Rusland er presset i Ukraine, der ser de måske en mulighed for at underminere NATO's sammenhold og så på den måde få lidt mere arbejdsro, kan man kalde det, fra russisk side til at ordne Ukraine.
0: Og hvad kan forsvaret gøre som svar på den her stigende trussel?
4: Forsvaret og Danmark og de danske myndigheder kan ikke gøre så meget andet, end de gør lige nu. Og det er altså at satse på NATO's bedste våben i arsenalet, kan man sige, som er afskrækkelsen, og virke så velpolstret og klar til at kunne håndtere det, der kommer, for simpelthen at forhindre, at det overhovedet opstår og bliver til en realitet fra russisk side.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og så har jeg dig med, Rasmus Dahlberg. Du er ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Du har også fulgt med i præsentationen fra Forsvarets efterretningstjeneste, og her fortalte de jo, at borgere og virksomheder også skal være ekstra opmærksomme. Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
5: Ja, det er da godt mærke til, at de uddybede det jo ikke så meget, men også set i lyset af, hvad PET meldte ud for et par uger siden, så må vi lægge til grund, at det, vi skal være opmærksomme på som borgere, er dybest set afvigelser fra normalbilledet. Altså, er der biler, der holder foran forsvarsindustri, der ikke plejer at holde der? Er der henvendelser på sociale medier, der forsøger at rekruttere til at tage billeder af ting, eller man taler om de her stedfortrædere. Det blev også brugt, det her udtryk, at man kan forestille sig, at man som dansker kunne blive forsøgt været til at udføre opgaver for fremmede magter. Så alle den slags afvigelser fra normalbilledet, mystifistiske henvendelser og den slags, det er noget af det, som vi som borgere kan være opmærksomme på.
0: Så hvordan skal den sådan helt almindelige dansker forholde sig til det her, sådan som du ser det?
5: Jamen altså, vi skal jo også lytte til, at myndighederne siger, at forsvaret styrkes, beredskabet styrkes. Vi skal stå sammen. Det er også det besked, vi får. Det er det bidrag, vi kan give som borgere. Dels den her forøget opmærksomhed. Vi hørte jo også, at der vil være andre myndigheder, der nu i den kommende tid melder ud med nogle mere klare handlingsanvisninger og opfordringer og den slags, så det bliver vi jo klogere på. Jeg savnede måske lidt samfundssikkerhedsministeren på dagens pressemøde, når der kommer de her opfordringer til, at vi skal være opmærksomme og bidrage, så er det jo også vigtigt, at vi så som borgere rent faktisk får nogle konkrete anvisninger hurtigt. Men derudover så handler det jo også om at gøre de ting, vi allerede har fået anbefalinger til, forberede os derhjemme, gøre os lidt mindre afhængige af strøm og vand og indkøbsmuligheder, fordi det alt sammen er med til at robustgøre vores samfund over for eventuelle hybridanslag mod kritisk infrastruktur.
0: Jo, og her til sidst, Rasmus Dahlberg, altså er vi overhovedet ordentligt rustet til det?
5: Altså vi er i hvert fald bedre rustet, end vi var bare for få år siden. Vi er jo langt om længe kommet ud af startboksen i Danmark. Men det er det hele samfundet, der skal ruste sig. Derfor er det ikke kun politi, forsvar og beredskab, men også alle de andre sektorer. Det er borgere, det er kommuner, det er regioner. Det er der, vi stadigvæk har, hvad skal man sige, nogle store opgaver i Danmark om at skabe de her, hvad skal man sige, overbygning på sektoransvarsprincippet. Altså i virkeligheden skabe det totale beredskab, som regeringen lancerede i februar i år, men uden endnu at have fortalt os rigtigt, hvad der egentlig ligger i det. Det skal vi simpelthen hurtigere ud over stepperne med nu. Der er behov for en sikkerhedsstrategi, en totalberedskabsstrategi, som giver nogle klare handleanvisninger til alle involverede på, hvordan gør vi Danmark modstandsdygtigt.
0: Lød det fra Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med her. Og så skal det handle om noget helt andet, nemlig ulven. Den har det tilsyneladende rigtig godt her i Danmark. En ny opgørelse efter årets ynglesæson fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturhistorisk Museum i Aarhus viser, at der er registreret omkring 60 hvalpe i år, fordelt på 11 kuld. I alt er der dermed 11 ulveflokke, 2 par og 2 enlige hanner i Danmark. Men der er plads til endnu flere ulve, siger seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen.
6: Vi er stadig ikke der, hvor vi har nået det, vi kalder den biologiske bæreevne. Altså, hvor mange levesteder og hvor stort fødegrundlag der er til at opretholde en bestand. Så bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Og i takt med, at der kommer flere ulve, forventer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at man allerede fra næste år kan begynde at regulere bestanden og skyde dyrene.
7: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven. Fordi det vil åbne vores værktøjskasse og sikre, at vi ikke får de her møder imellem mennesker og ulv, som er med til at skabe utryghed.
0: Men flere ulve i Danmark er ikke en fare for mennesker, men for husdyr, siger Kent Olsen.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
0: Optællingen af ulve viser, at der er flere nye ulverevirer med hvalpe, blandt andet i et område ved Skive, hvor vores reporter Anne Westphal har sendt en rapport hjem til os.
8: Jeg er taget på hundeluftertur her i Estvad på heden mellem sø, lyng og skov, og nu også ulve. Det er 200 år siden, der sidst har været en rigtig ulveflok her. på heden. Og det er også her, derefter sigende skulle være blevet skudt den sidste ulv i Danmark i 1813. Og du, det er også her, du bor, Erling Jørgensen.
9: Ja.
8: Hvordan har du det med at bo nu i Ulveland?
9: Jamen, det har jeg det fint med. Altså, jeg kan godt lide at vandre i naturen og se, hvad der kommer af dyr. Og lære at færdes i naturen og forholde mig til, hvordan jeg skal agere.
8: Så du er ikke bekymret, når du har din hund med ude her?
9: Nej, for jeg har en snor, og jeg ved bare, at altså, hvis jeg har en snor, jamen, så kan jeg også kontrollere, hvor tæt hun kommer på en ulv, og så seks, så det er ikke noget problem.
8: Nu vil ministeren se på, om man allerede fra næste år måske kan regulere i den, fordi, i ulven, fordi bestanden er så bæredygtig. Hvad tænker du om det?
9: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Ja, ulven den kom tilbage til Danmark fra Tyskland i 2012 efter næsten 200 års fravær. Og så skal vi en tur i skole, hvor lærere ikke bruger den tid på undervisning, de godt kunne tænke sig. For mange oplever at blive lagt ned med beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn.
10: Vi ønsker, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog eller tegner.
11: Vi ønsker, at eleven er fast inde i pausen, så eleven kan få ro på. Det må gerne være sammen med en veninde, så de kan få ro til at snakke lidt.
12: Vi ønsker, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer.
0: Ja, beskederne her blev læst op af forældrene Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen, der har børn på Huluf Pile skole i Odense. Det er ikke dem, som har skrevet de her konkrete beskeder, men det er virkelig eksempler, som vi har fået af nogle af de lærere og skoleforeninger, som vi har talt med. Og selvom lærerne siger, at de er klar på, at nogen har brug for særbehandling, så er mængden så voldsom, at det går ud over undervisningen. Nu skal vi ud på en af de skoler, der oplever problemer. Og det var absolut ikke den lyd, vi skulle høre nu. Jeg skal lige se, om vi kan få indslaget op. Det kan vi. Lad os høre det nu.
13: Der er meget holdt styr på for dansklærer Tine Schroll i 9. sæt på Torslev Skole i Østervrå i Nordjylland. Udover undervisningen skal hun også lige huske de særaftaler, som nogle af elevernes forældre har bedt om.
14: Nej, jeg synes, I skal blive herinde. Du bliver forstyrret, når du selv...
13: Og når der er mange af dem, så kan det godt gå hen og blive uoverskueligt.
14: Man bliver ked af det, hvis man ikke gør sit arbejde godt nok. Og den fornemmelse kan man godt have, hvis man har glemt nogle særaftaler, der er lavet for nogle børn.
13: Tine har oplevet en klasse, hvor 10 ud af 24 elever havde særlige behov, hun skulle tage hensyn til.
14: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
13: Og selvom forældrene prøver at hjælpe deres børn, så frygter hun, at man gør dem en bjørnetjeneste.
14: Hvis man som elev oplever, at man altid bliver taget hensyn til på en særlig måde, så tror jeg på, at man kan få svært ved at klare sig, når man kommer videre. Jeg tror, at nogle gange er der også en elev, der skal skubbes lidt, frem for at mor og far siger, det skal min elev ikke, for det er synd for mit barn.
15: 9. sæt, hør lige, der er lige 3...
13: Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til særaftaler, men det skal være til de børn, der har mest behov for det.
14: For nogle børn er de jo rigtig vigtige, men der er også andre, hvor jeg tænker, måske godt, vi kunne have klaret det på en anden måde.
16: Tak for i dag.
14: Ja, i lige måde da.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der stod for indslaget. Og nu skal vi tilbage til de tre forældre med børn på Huluf Pile skole i Odense. De kan godt forstå, at for mange særaftaler belaster lærerne, men det kan være nødvendigt, lyder det.
10: Børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
11: Det er det, politikerne har bestemt, det er, at alle børn skal inkluderes i klassen. Og inklusion kommer også bare med nogle konsekvenser af, at du skal tilpasse undervisningen til enkelte barn. Og jeg synes, hvis det er små ting, som bliver sendt uden for klassen og sidder og læser, og det ikke forstyrrer, så synes jeg ikke, at særaftalerne gør særlig meget.
17: På visse punkter synes jeg, det kan være godt, at de kan få noget alenetid, hvis de har behov for det. Men altså, hvis en kan, så skal det jo være en fælles beslutning for, at alle elever kan.
0: Jeg fortalte altså de tre forældre, Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Den står du for, Louise Gade.
18: Yes, det er overskyet derude. Der kan komme enkelte lette byer i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr. Og helt lokalt så kan man være heldig at få sig en lille solstråle eller to i dagens løb. Termometret kommer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden godt i gang med at aftage efter blæsevejret i går og i nat. Den bliver i eftermiddag svag til jævn, kommer fra nordvest og vest og langs den jyske vestkyst op til en hård vindstyrke. I aften og nat bliver det mest tørt og overskyet, men efterhånden mest klart vejret.
0: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

was singing this song for you. We were

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der lidt tidligere i dag kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig, og vi tager den alvorligt.
1: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land, men det har ændret sig. Nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt det her, siger også vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
1: Der kommer flere ulve i Danmark, og de slår sig også ned i nye områder i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Og derfor så vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden. Det vurderer ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
4: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
1: Ifølge den her nye vurdering af bestanden er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Nogle af dem har slået sig ned i et hedeområde tæt på Skive, hvor Erling Jørgensen tit lufter sin hund. Han er ikke bekymret over det, men han er samtidig okay med, at ministeren vil skyde noget af bestanden ned, siger han.
5: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
1: Der er byttet om på rollerne, når de danske fodboldherrer i aften møder Norge i den første kamp i Nations League. For Haaland, Ødegaard og resten af det norske hold er favoritter efter en sommer, hvor de nåede til kvartfinalen ved det VM, som Danmark jo slet ikke var med til. Og hvis du, ligesom mig, har brug for at få noget af entusiasmen tilbage, så kan nogle af de danske fans, der her til formiddag er ankommet til Norge med Oslofærgen, helt sikkert også hjælpe dig.
6: Kom nu!
7: Det er det, vi er her for, vi skal sejre hjem.
8: Det slutter i aften for Norge, så sejler vi op ad åen, så kan de se, om det kan ro hjem.
1: Ja, kampen her, den er kl. 20.45 i aften. Vi dækker den selvfølgelig på P4. Inden da, så får vi lidt lette byer og lidt sol, en lidt til frisk vind, og så max 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: K8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et NATO-land. Men det har ændret sig, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militær angreb mod os i Danmark, men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er altså alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere at huske på for folkeskolelærerne, der har indbakken fuld af beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn. Det oplever flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun siger, hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal tage særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en særlig aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan blive for meget, men i nogle tilfælde så er de altså helt nødvendige, siger hun.
5: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage der er USA's præsident Trump vært, og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere skal tale om. Men der er især 2 emner, som Trump nok gerne vil bruge mest tid på. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader, og så en let til frisk vind. Oveni. Radioavisen kl. 14 var med Rune Styrup.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
7: Det er måske ligesom at starte med desserten, at indlede eftermiddagen her med Stan Getz og Charlie Bird fra 62. Bayer hedder det her. Men prøv at høre, vi skal nok finde vej gennem denne eftermiddag sammen. Velkommen til Shuffle.

0: Fra pladen Jazz Samba, der gjorde, at den her sammenkobling, altså slugnister fra starten af 60'erne, Stan Getz og Charlie Bird, fik du her bare ja. Og med det, velkommen denne torsdag eftermiddag her på P8.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Rigtig hjertelig velkommen til denne eftermiddag, hvor jeg de næste to timer altså vil sørge for, at vi kommer nogenlunde uskat igennem. Rent musikalsk, der skal vi stifte bekendtskab med nyt dansk celloværk. Vi skal høre fra ugens album, vi skal høre noget fra Sønderjylland, så skal vi også ud i den store, brede, runde verden og beskæftige os med nogle af de største musikere, du kan komme i tanke om inden for jazzgenren og dens afarter, dens kammerater. Og vi starter i en fransk elegance, som er svær at slå. Det er den parisiske sangerinde Gabby Hartmann, der her på Take a Swing at the Moon altså synger med en ballerina danser lethed oven på det hele. Men der er en lille smule mørke også, men ikke sådan en alt overskyggende en. Nærmere sådan en, der også gør dig opmærksom på, at inden i dig, jamen der

En hjemsøgende uhygge og så alligevel en varm nostalgi. Hvordan man får disse to klemt ind i samme nummer, jamen det er ved Gabby Hartmann, fordi det beviste hun her på Take a Swing at the Moon. En parisisk sangerinde, som altså udgav sin debutplade her for mindre end et par år siden, La Femme au Jeu de Celle, hvorfra altså det her nummer kommer. Skøn sangerinde, og jeg siger det igen, jeg har sagt det før, hvorfor er der ikke nogen danske spillesteder, som har hævet fat i Gabby Hartmann og sagt bonjour Gabby, bienvenue til Danmark, velkommen til Danmark. Men hun holder sig til det parisiske, kan jeg fornemme. Og det kan jo være, at det i sidste ende bare betyder, at jeg må lette og tage derover for at høre hende. Nå, nu skal vi høre den amerikanske pianist Christian Sands. Han spiller fuldstændig forrygende og er også i skønt selskab her på Can't Find My Way Home.

Den danske sangerinde Lise Reinau her, der i starten af 70'erne kaster sig ud i en komposition komponeret af Jobim, den store brasilianske mester. Bossa Novina blev det til her. Nu ny musik fra Peder. Her har han samarbejdet med en harpenist, som hedder Rachel Kitchlew. Hun er fra England og er en af dem, som altså har samlet harpen op og gjort den til en del af jazzscenen. Og det gør hun med stor indlevelse og stor succes. Det kan du høre her på Marshmallow Haze fra Peders nyeste.

Peders nyeste plade er på gaden. Den hedder Syg, og den er et virvar af vellyd. Det her nummer hedder Marshmallow Haze, og har altså samme mystiske elegance, som præger den her plade. Det er ligesom at se en uhyggelig film, men at vide samtidig, at det ikke kan gå galt for vores helte. Samme uhygge præger hele pladen, men altså, man ved godt, at i sidste ende er alting godt. Nu, fra Sønderjylland, Valdemar Rasmussen her på Masken Diser. Værsgo.

Jamen, han synger jo, som om hele hans liv er på spil her, hvis ikke han gennemfører den her sang, I'll Take Care of You. Ja, det er jeg i hvert fald overbevist om, Bobby Blue Bland her. Et bevis, en lille bevisførsel for, at sjælen ikke sidder i øjet, men sjælen sidder i stemmen. Nu lidt mere jazzharpe, synes jeg faktisk gjorde godt at klæde denne torsdag eftermiddag her. En anden repræsentant, tidligere hørte vi den engelske Rachel Kitchlew her. Endnu en engelsk harpenist, engelsk harpenist Lucy Hendry her på Wildflower.

Seks hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ligesom man kan kigge i bar benovelse over en dygtig keramikers arbejde i at trylle et arbitrært og firkantet stykke ler om til en fin vase, jamen så kan man kigge og lytte efter Mammal Hands kompositioner. De har altså en særlig evne til at føre de smukke melodier frem i lyset, og en af dem fik du her på Helios. Fra deres plade, der udkom tidligere i år, som hedder Circadia. Nu er eftermiddagen gået hen og nået til et stadie, hvor det ligner en hvilepuls, og det skal vi hurtigt have lavet om på. Her får du Bim Bam Busse fra Hanne Hastrup og et skønt børnekor. Vær så artig!

Yeah! Hvem end der først fandt ud af, at gud, hvad nu hvis man også lavede god musik til børn? De fortjener en hædersmedalje af øverste rang og ridderordenen og elefantordenen og hvad de alle sammen hedder. Bim Bambusse her fra Cirkeline, Hanne Hastrup og en masse skønne børnestemmer sang. Nu skal du høre Leon Bridges sammen med Hermanos Gutierrez. Lidt senere, der har jeg Savage Rose med.

Birthday Card her fra det danske band Tiger Oak. Deres nyeste udspil, og altså et band, som på en eller anden måde har sprunget den der sådan lidt akavet identitetskrise rent musikalsk over og fundet direkte ind til et modent og elegant sted, hvor de altså har stor succes med alt, hvad de udgiver. Jeg glæder mig til at høre mere fra dem og til at opleve deres store koncert over i DR's koncertsal. Prøv lige at forestille dig at høre det her nummer derovre. Ja, det kan kun blive godt. Op mod en radioavis, kære lytter, der får du altså lidt af et wildcard. Ind fra siden kommer Anisette og The Savage Rose her sammen med en af Danmarks bedste, ja, unægteligt en af Danmarks bedste og måske en af verdens bedste trommeslagere nogensinde. Han hed Alex Riel, og her får du Savage Rose med Alex Riel bag trommerne på A Girl I Knew. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kommer flere ulve i Danmark, og de finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden af Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at jagte og skyde ulven, det vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
1: Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og er med til at overvåge ulvene, siger, at der vil komme flere de næste år, men de udgør altså kun en fare for vores husdyr, siger han.
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis det, du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
1: Vi skal alle sammen være klar på, at Rusland vil intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste. Det hænger sammen med, at Rusland er presset på slagmarken i Ukraine og bliver mere desperate. Og derfor så skal vores virksomheder og dem, der har ansvaret for kritisk infrastruktur, være opmærksomme, siger chefen for FE, Thomas Arangil her.
4: I og med, at Rusland i stigende grad har fokuseret sin hybride krigsførelse mod mål, der går direkte imod støtten til Ukraine, så er det også muligt, at det kan omfatte de lande, der er mest aktive i forhold til støtten til Ukraine.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at Ruslands aggressiv adfærd ikke kommer til at rokke på hverken Danmark eller NATOs støtte til Ukraine. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper fortsat for at få ro på i sit parti. I går kom det frem, at venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for æreskrænkelser. Søren Gade har sagt til TV MidtVest, at sagen handler om nogle ytringer på Facebook, som han ikke synes var passende. Og Venstre er i en alvorlig situation lige nu, erkender Troels Lund Poulsen.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
1: Ja, sagen her kommer efter, at 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, heriblandt Søren Gade, for nylig gik imod Troels Lund Poulsens linje og stemte imod den omdiskuterede gødskningslov. Og det ser også rigtig skidt ud for Venstre i meningsmålingerne. For eksempel viste en fra Opinion i sidste uge, at kun 7,1% vil stemme på Venstre. En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader og en lidt til frisk vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
6: Og ligesom man altid kan klemme et lille stykke konfekt ned, selv efter at have spist det største måltid, du kan forestille dig, jamen så kan man altid genåbne eftermiddagen med Mulatu Astatke. Velkommen tilbage til Shuffle.

Det ville ikke være en overdrivelse at kalde Mulatu Astatke en af de mest indflydelsesrige afrikanske jazzere her fra Etiopien. Kongen af Etiopien rent musikalsk set Mulatu Astatke med til CETA. Denne eftermiddag, frem mod kl. 16, bliver det muligt både at sænke skuldrene og få dansable toner igennem frekvenserne. Der bliver plads til ro og fred med Bill Evans lidt senere. Så skal vi høre fra ugens album denne uge, som kommer fra Astrid Engberg. Og så skal vi også foregribe fredagen en lille smule med noget, som man godt kan danse på bordene til, hvis man er i det humør. Vi skal også en tur til Vestsahara. Jamen prøv at høre, det bliver en dejlig eftermiddag. Velkommen tilbage til Shuffle.

Den danske bassist Jasper Højby her på Consider the Balance. Og nu, kære lytter, jamen der sætter vi altså den her P8-skuden i femte gear. Det gør vi sammen med komponist, pianist og generelt elegant og cool fyr Herbie Hancock her på No Means Yes. Det her, det er musik, som du kan pudse dine laksko til, så de er klar til i morgen.

De sidste dråber her af Why Am I Doubting lander. Det kom fra trommeslager og sangerinde Siv Øjun. Vi skifter tempo, vi skifter dynamik. Vi skal en tur til Vest-Sahara og høre et stykke musik med Mariam Hassan. Hun har udgivet det nummer, der hedder Anna Saharawia, som betyder, at jeg er Saharawi, altså et tilhørsforhold til et oprindeligt nomadefolk fra Vest-Sahara, en del af ørkenen. Og meget af hendes musik har altså også træk af poesien, der tilhører det at være et nomadefolk. Mange dronetoner, som ligger hele vejen igennem musikken, og så altså også guitardrevet. Men det her stykke musik, du skal høre nu, som hedder Anna Saharawia, jamen det har nærmest sådan... Det har også lidt psykedelisk guitar ind imellem, men det har altså også små elementer af sådan lidt late night cocktail jazz. En saxofon, som kommer ind og spiller de samme fem toner og små genkendelige og catchy guitar riffs. Alt sammen blandet sammen med Mariam Hassans skønne stemme. Du får et meget komplekst nummer her, som altså kan trække din eftermiddag i en retning af både varme og også sådan lidt hjemsøgende skønhed. Du får her, jeg er Saharawi.

Mariem Hassan her med Anders Saharawi. Et tilhørsforhold til et vest-Sahara-nomadefolk. Her altså tilsmagt med en lidt genkendelig saxofon og en lidt lækker guitar. Nå, nu er der fred og ro på fladen. Det sørger Bill Evans for her på Peace. Lidt senere skal vi høre fra ugens album.

0: Igen et af de numre, som gør det lidt svært at være radiovært, fordi hvordan opbryder man lige den helt særlige ro, som er spredt sig rundt omkring i dit hjem og i mit studie her, når Bill Evans altså sætter sig ved klaveret Peace, Peace. Jeg vil gøre mit bedste med at følge op. Det kunne passende være med en skøn sangstemme. Den tilhører Astrid Engberg, og hun synger på ugens album denne uge. Ja, hun har faktisk lavet ugens album denne uge, ikke nok med det. Den hedder Cracks, og hun var på besøg i studiet i fredags hos Niels Christian Cederberg i formiddagen til en snak om en ny plade og alt det, det kræver. Og hun fortalte altså også lidt specifikt om nogle af de her numre, som befinder sig på pladen. Så jeg vil spare dig for min forklaring og give dig Astrids.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, vi skal høre, er nummeret Jump Rope fra min plade Cracks. Nummeret handler om en gruppe teenagepiger på en plads på Nørrebro, som et frikvarter var ude og shippe. Og der er et eller andet med det her shippetog, med det ritual, det er, som jeg synes er så fantastisk. Du skal ligesom kun bruge et ræb. Det er meget simpelt. Og det var helt vildt rørende at se dem i deres frikvarter på en eller anden måde indtage den her plads.

0: mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

Kære lytter, jeg kigger nu op på klokken og konstaterer, at den her torsdag eftermiddag, jamen den er simpelthen løbet fra os. Om det er en god eller skidt ting, det må du vurdere selv. Men jeg kan bare konstatere, at klokken er ved at være blevet 4. Jeg er tilbage igen i morgen. Klokken 2:03 tænder jeg for min mikrofon. Så kører vi meget mere shuffle. En fredagsdrejet udgave. Jeg håber, du har lyst til at tænde for radioen da. Indtil videre vil jeg ønske dig en god fortsat torsdag og minde om, at al musik bliver jazzisk med tiden. Og i øvrigt får du her en lille besked fra Steve Watson. Han har nemlig en lille mening eller to om, hvad formålet med den menneskelige tilværelse er. Han mener, at man er født til at boogie. Det får du et musikalsk bevisførsel for her. Ha' det rigtig godt. Vi høres ved igen i morgen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland er mere presset end på noget tidspunkt under krigen med Ukraine, og derfor skal vi forberede os på flere og mere alvorlige russiske hybridangreb i den kommende tid. Sådan lyder en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev præsenteret i dag. Og Rasmus Bøtcher fortæller mere her.
2: Godt. På Kastellet hos Forsvarets Efterretningstjeneste i København.
3: Velkommen til pressemøde.
2: Slog forsvarsminister Jeppe Bruus det helt fast.
3: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
2: Rusland vil i den kommende tid intensivere sine hybride angreb. Det vurderer FE, siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Med stadig flere angrebsforsøg med henblik på at forvolde større skade end tidligere. Det er en farlig situation.
2: Det kunne være droner, cyberangreb eller episoder som den i sidste uge, hvor en russisk fregat affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter.
3: Det kunne i værste fald være endt helt fatalt for besætningen.
2: Ifølge FE-chef Thomas Arnkiel er der samtidig en stigende risiko for begrænsede russiske militærangreb mod et af de NATO-lande, der grænser op til Rusland.
4: Rusland forventer, at NATO på et tidspunkt vil angribe Rusland. Det er ubegrundet, men det øger risikoen for, at Rusland kan finde på at angribe i de kommende år.
2: Risikoen for en egentlig russisk invasion af et NATO-land er fortsat lille, men, siger FE-chefen,
4: vi kan ikke udelukke det.
1: Og mens efterretningstjenestens skærpede vurdering her fylder meget herhjemme i dag, så bliver den knap nok nævnt i Rusland. Det fortæller min kollega Louise Brothagen, der er i den russiske hovedstad Moskva.
5: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, altså en stigende russisk risikovillighed, forventning om flere hybridangreb og måske endda potentielt et begrænset militært angreb. Jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, man har hørt før.
1: Og når Rusland forholder sig til anklager om hybridangreb, så gør de det typisk ved at afvise, at de har noget med det at gøre. Det gjorde de for eksempel også, da tyske myndigheder konkluderede, at det var Rusland, der var ansvarlig for de sprængladte droner, der blev fundet i Leipzig Lufthavn i sidste måned, siger Louise Brothagen.
5: Eksemplet med, hvad der jo skete i Leipzig, er jo meget godt, fordi der var reaktionerne og afstandtagen herfra meget, meget skarpe. Det blev afvist i kategoriske vendinger, blandt andet fra udenrigsminister Sergej Lavrov.
1: Vi skal måske til at vende os til at høre flere hyl som de her. Ja, for ulvene de spreder sig fortsat og finder nye steder og slår sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og Birte Vodder Jebsen fra Arild i Sønderjylland er en af dem, der er stødt på det her nu lidt mindre sjældne dyr ude i skoven.
6: Jeg kan se den, og den går derinde. Ærgerligt, jeg ikke tager min telefon op, men det tænker jeg egentlig i går. Jeg vil egentlig bare væk. Altså, jeg skal bare gå min rute og blive enig med mig selv om, at det er nok ikke om morgenen, at jeg skal gå længere. Jeg føler mig faktisk lidt utryg, fordi det er anden gang, jeg nu ser den.
1: Ulvene, de er kun en fare for husdyr og ikke for mennesker, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og også er med til at overvåge ulvene.
7: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv., ikke?
1: Men Birte Vodder Jebsen har alligevel droppet sin gåtur i skoven og fundet nogle andre fritidsinteresser, som ulven helt sikkert ikke har.
6: Jeg er faktisk startet nu at gå i svømmehal og gå i fitness og gøre nogle andre ting, fordi at jeg ikke kan udfylde det, jeg gerne vil, for jeg ikke tør at gå ud i naturen, som jeg synes, det er mega træls.
1: Og ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, vurderer, at der nu er så mange ulve i Danmark, at vi snart kan begynde at regulere dem. Det skabte stor sorg og vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage senere, blandt andet på grund af en bristning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi i en pressemeddelelse. Den 31-årige er tiltalt efter den milde voldsparagraf for et knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken, og altså ikke for hårde paragraffer, der kan give længere straf. Men den tiltalte er tidligere idømt 7 års fængsel, blandt andet for drabsforsøg, og derfor så kan straffen forhøjes. Efter planen så kommer sagen her for retten den 7. oktober. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Ja, velkommen inden for IP8-studie denne her torsdag eftermiddag. Jeg har masser af gode sager på programmet til dig. Først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Og vi lægger ud med et nummer fra Norah Jones. Her er det Can You Believe. Velkommen til salonen på P8.

Jeg ved ikke, hvor du er henne i din eftermiddag. Ikke desto mindre, så om du stadig er på arbejde, eller om du er kommet hjem og er i gang med at måske forberede, at der snart skal laves noget mad, eller ja, hvad det nu kan være, så skal jeg i hvert fald nok sørge for at lave et rigtig behageligt eftermiddags soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Facer med Blitzer.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og jeg har altså masser af gode sager på programmet. Vi skal jo selvfølgelig høre en masse god musik, så skal vi også en tur forbi ugens album, og så dykker vi også ned i nogle af de her nye udgivelser, der er kommet i løbet af 2026. Lige nu skal vi i selskab her med Caetano Veloso og nummeret On The Oi, Nasi Pasa Rio.

Marie Mørk med Days Gone By. I går ville saxofonisten John Coltrane være fyldt 100 år, og i den anledning kan du altså på lørdag lytte til premieren på Uden Sidestykke med min kollega Naja Buric. Der er nemlig lavet et specielt program om ham og et af hans helt store numre. Så gå ind i DR Lyd og, og tag et lyt på det. Jeg har fundet et nummer frem, som John Coltrane har lavet sammen med Miles Davis, som jo faktisk også i år er blevet 100 år. Så lad os sende et lille tillykke til dem, og så lytte på det her fantastiske nummer, som hedder Blue and Green.

smukkeste samspil her mellem de to herrer, Miles Davis og John Coltrane, som altså begge to i år vil være fyldt 100 år. Blue and Green lyttede vi til her. Om lidt skal det handle om noget af al den nye musik, der er udkommet, men først her Martin Follertsen på Aforisme.

Lala means I love you her med The Delphonics. Nu skal det handle om noget af al den nye musik, som er udkommet i løbet af 2026 og faktisk bliver ved med at udkomme. Og det er altså ikke så lidt endda. Og noget af det, som jeg synes er allermest fantastisk, det er, at det er sådan en virkelig sammensat mængde af forskellighed, der er i den her musik. Og det første nummer, vi skal lytte til, kommer fra saxofonisten Simon Spang Hansen og Alain Apelou, som altså er guitarist og som har lavet det her nummer sammen, der hedder Bird in Space.

Vi lytter til ny musik, som er udkommet her i 2026, og her var det altså Bird in Space med Simon Spang Hansen og Alain Apollou. Og til en lidt anden karakter, nu skal vi nemlig lytte til Hilal Kaya, som jo er dansk-tyrkisk og som udgav debutalbum her i slutningen af august måned, som er den her sådan samling folk-inspirerede numre, som både trækker på hendes musikalske og kulturelle arv, men sat i en nutidig kontekst. Og der er de senere år sket en form for opblomstring af den her tyrkiske folkemusik i forskellige arter. Og det har vi jo også set eksempler på hos for eksempel bandet Isay og også Luna Ersahin's eget soloprojekt. Vi skal lytte til et nummer fra det her album, det hedder Sumbul.

Vi gik her fra den helt præsente nutid tilbage i tiden. Vi lyttede til det her nummer med Chet Baker, I Talk to the Trees. Og lad os blive i fortiden lidt endnu. Vi skal til det svenske her i selskab med Monica Zetterlund. Sakta vi går gjennom stan.

Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen. Klokken er 16:47, og det betyder også, at der ikke er så længe til, der kommer en radioavis. Vi har små 10 minutter sammen endnu, og der kan vi selvfølgelig nå at lytte til noget mere god musik. Lige nu skal vi høre Lille Skotland med Skúli Sverrisson og Gustaf Lundgren.

MCU DS over Broadway her med André Etché. Om lidt så er klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med mere salongen, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi kan lige nå et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Vi skal høre Marilyn Mazur med Making Treasures.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi skal forberede os på, at Rusland skruer endnu mere op for sabotage, chikane og hybridkrig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny trusselsvurdering. I Sønderjylland, der bor John Vergo ved siden af en kommende fabrik ved flyvestation Skrydstrup, som skal levere brændstof til raketter i Ukraine. Men selvom det er et oplagt russisk mål, så føler han sig tryg.
2: Altså, jeg har stor tiltro til flyvestations bevogtningsområder. De faktisk patruljerer også i nærområdet. Jamen, så er det jo en fordel, fordi de er jo trænet til, kan man sige, at se ting, der ikke skulle være i normalt billede.
1: I de danske virksomheder tager man det stigende trusselsbillede meget alvorligt, men man har også brug for mere information fra myndigheder og styrelser, siger vicedirektør i Dansk Erhverv, Jakob Ellemann Jensen.
3: Der er dels en efterlysning fra virksomhedernes side af, at man deler flere efterretninger, at man fortæller, hvad betyder det, at trusselsniveauet stiger, hvad er det for nogle tiltag, man skal foretage sig.
1: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men Rusland opfører sig mere aggressivt, og derfor så opfordrer de danske myndigheder, både borgere og virksomheder, til at være opmærksomme på mulige russiske aktioner. Og forleden, der spottede en borger mistænkelig adfærd, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
4: Vi frygtede jo sådan set, at vores kabler de kom i risiko, hvor der går strøm og data igennem. Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden her resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, fortæller kommunaldirektøren. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper stadig med at få ro på i sit parti, men han mener ikke selv, at han har mistet kontrollen. Det siger han efter, at det nu er kommet frem, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sagen mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade så har hendes mand Jakob Klink skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook, og derfor så skal sagen nu for retten. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkendte Troels Lund Poulsen, da vi fangede ham tidligere i dag.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
6: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
5: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
1: Og så har jeg dig med mig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Det er kun 3 uger siden, at Søren Gade og 4 andre venstremedlemmer stemte imod Troels Lund Poulsens linje og imod den omstridte gødskningslov. Nu kommer den her retssag så oveni. Hvad er det for en situation, Venstre står i lige nu?
7: Det er en situation, hvor Venstre, som vi nogle gange ser partier gøre, kommer ind i en negativ spiral, hvor alt ligesom går i den forkerte retning. Der er meget, meget dårlige meningsmålinger lige nu. Og det er kun en måling, men det er stadigvæk et tegn på, at der er et eller andet, der er galt. Der er uro helt ind i folketingsgruppen. Og det vi så lige hører her, altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
1: Ja, og lige nu der klæber sagerne jo også bare til Venstre. Hvordan kan partiet komme videre, tror du?
7: Jamen, jeg er sikker på, at Troels Lund Poulsens analyse, det er, at der kun er at bide tænderne sammen og så hårdt politisk arbejde. Problemet er bare, at det er meget nemmere sagt end gjort. Især når man kan se, at det kniber med, hvad skal vi sige, autoriteten. Altså det her med, at 5 medlemmer ud af 18 ikke vil stemme for den her gødningslov for nylig. Hvis det ikke gentager sig, så kan der jo stille store spørgsmål ved formandens autoritet.
1: Tak for den analyse, Jens Ringberg. Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer missede VM og holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet i aften Norges VM-helte i Nations League. Flere 100 fans er rejst med færgen til Oslo for at støtte landsholdet, og en af dem, det er Claus Amundsen.
8: Nu er det 3. gang, jeg tager turen med båden her, og jeg vil sige, det er altid en fest. God kamp!
9: Hvordan håber du, det kommer til at gå i aften?
8: Ja, jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd, og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er, og det er jo os.
1: Ja, jeg har været ret nedtryk, siden vi missede VM, men det er svært ikke at få lidt af glæden tilbage, når man hører en fan som ham her. Og så en hurtig vejrudsigt. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra nordvest og vest, og kan også være hård ude ved vestkysten. Det er Frederik Sundby, der er redaktør for den her radioavis. Bag mikrofonen, Rune Styrup.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage indenfor her i salongen oven på en veloverstået radioavis. Der er masser af gode sager på programmet, men først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til en masse god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Danske Chefer. Her er det All Inclusive. Velkommen til salongen på P8.

Det er sådan et nummer, der minder en om, at det ikke er særlig lang tid siden, at det rent faktisk var sommer. Og måske har du ligesom mig, at du faktisk synes, det er ret skønt, at efteråret er kommet. Men derfor kan man godt lige også tænke sig at have det der glimt af sommer, bare lige en gang imellem. Derfor bliver vi i energien. Det her er Summer Breeze med Gabber Sabber.

Så fik vi lige lov at mærke sommeren for en kort stund med det her skønne nummer, der hedder Summer Breeze fra den ungarske guitarist Gábor Szabó. Fra fortiden tager vi til nutiden. Vi skal høre et nummer, der udkom her for ikke så lang tid siden fra hendes debut-EP, som hedder To Leave, og nummeret hedder Words Waiting to Be Said med Anna Sterb.

George Benson med Footing It. Lidt senere i programmet, så skal det handle om ugens album, som kommer fra Astrid Engberg. Og vi har altså været så heldige, at Astrid Engberg var på besøg her på P8 i sidste uge. Så hun kommer også med nogle af sine egne ord omkring processen i at lave det her album. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre David Sanborn med Hop.

Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du er tunet ind på Salonen på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at sammensætte et dejligt, eklektisk, rart soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi lytte til et nummer fra Veronica Roth, som jo også tidligere på året udkom med ny musik. Her er det Stranger.

0: Boris Parlan her med Heading South. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra Astrid Engberg. Det udkom i fredags, og altså det tredje album, hun har udgivet. Og i dag vil jeg ikke sige så meget, men lad Astrid fortælle selv, fordi hun var nemlig på besøg sidste uge hos min kollega Niels Christian Sederberg i Formiddag for Evigt. Og her snakkede de lidt om, hvad titlen på albumet egentlig står for.
1: Astrid, vi bruger lidt tid her i Formiddag for Evigt på at tale lidt om din nye plade her, Cracks, som jeg har sagt før. Og det betyder jo sprækker. Hvad er det for nogle sprækker, du forsøger at male på dit nye album her?
2: Jamen, jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg er egentlig mere interesseret i de ting, der ligger bagved, end det jeg sådan lige umiddelbart ser. Det er ligesom om, nogle gange, hvis man har en samtale med nogen, så er der sådan en sprække, der slår i dem, hvor de lige pludselig åbner op og deler et eller andet, som de måske ellers tænkte var mærkeligt at dele, eller ikke havde overskud til at dele, eller synes, det var for sårbart at dele. Det synes jeg er spændende. Det kan også være, at man har oplevet noget, som udgangspunkt ikke har været særlig behageligt, men som også på en eller anden måde åbner noget op i en, som man ikke har været bevidst om fandtes. Og jeg tror, det er de der åbninger, som jeg sådan ikke nødvendigvis ved, hvad de går ud på, men jeg synes bare, de er spændende og vilde og inspirerende.

Astrid Engberg udgav i fredags sit tredje soloalbum, som også er ugens album her på P8. Og vi lyttede netop til det her nummer, som hedder Anna, som er featuring Miguel Atwood Ferguson. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Jakob Bro sammen med Jesper Søjten og blandt andet også Anders Christensen på nummeret Saturday.

Jane Birkin her med Neil Youngs nummer Harvest Moon. Lige om lidt så er klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis på den anden side af den, der sidder min kollega Ida Rød klar med Se det for dig. Der er ikke mere fra mig i dag. Salonen skal til at lukke ned og altså tilbage igen på mandag samme tid og samme sted fra 16 til 18. Jeg hedder Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Vi kan nå at høre et sidste nummer til lige at sende dig ud i en god aften. Vi skal høre Alice Coltrane med Turiya and Ramakrishna. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi står over for den største trussel fra Rusland siden den kolde krig, det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste. Ifølge FE så skal vi være klar på flere russiske cyber- og hybridangreb, det siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
2: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Flere danske myndigheder er også i gang med at skærpe beredskabet og sikkerheden. Det gælder for eksempel ude på vandværkene, og min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi et vandværk på Fyn tidligere i dag.
3: Jeg befinder mig lige nu på Ejbymølle rensningsanlæg her i Odense, og det gør jeg sammen med Andreas Bjørn Basset, som er vicedirektør hos Vandcenter Syd, og anlægget det kører altså for fuld drøn her bag ved mig. Og Andreas, jeg er jo her, fordi I oplever jo faktisk den her trussel hver dag, altså den her cybertrussel, hvor der er nogen, der prøver at komme igennem hos jer. Altså, hvad går de her trusler ud på?
4: Ja, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
3: Skal I gøre noget anderledes nu, hvor truslen ifølge FE er intensiveret?
4: Så vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her anledning til. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og også eventuelt skærpe dem.
3: Men I holder helt sikkert øje med det her?
4: Vi holder rigtig meget øje med det her.
1: Problemerne bliver ved med at ramme Venstre og partiets formand, Troels Lund Poulsen. Først skulle han håndtere, at flere af hans kollegaer gik imod hans linje, da der skulle stemmes om den meget omstridte gødskningslov om landbrugets udledninger. Så blev han konfronteret med en bunke elendige meningsmålinger. Og nu skal han forholde sig til, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for injurier. Ifølge Søren Gade har manden skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkender Troels Lund Poulsen.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
1: Og det siger alt om, hvor stor en krise Venstre er i, at man har en formand, der siger lige præcis de her ord, det mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
1: Efter en VM-sommer uden Danmark, og hvor en del af os måske holdt med Norge, er det gamle fjendskab tilbage, for i aften møder Danmark lige præcis Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og mens de danske fodboldherrer holdt ufrivilligt fri, så gik nordmændene i VM-kvartfinalen, og nu har de også overhalet os på verdensranglisten. Så Kim Silke, der er rejst til Oslo for at se kampen, han har ret lave forventninger.
7: Det skulle være underligt, hvis ikke vi tager den. Desværre.
8: Hvad håber du på?
7: Jeg håber naturligvis, at Danmark vinder, men jeg tror, vi tager den.
1: Fodboldkommentator Andreas Kravl, du er også rejst til Oslo og skal kommentere kampen senere. Allerførst må jeg ikke lige høre, hvad du siger til Kims analyse her.
9: Ja, altså, jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
1: Okay, men de fleste, der er på holdet her, de har jo ikke spillet ret mange landskampe, og Schmeichel og Eriksen for eksempel, de er jo heller ikke med længere. Hvad er det for et hold, vi har lige nu?
9: Jamen, det er et dansk landshold, som er i genopbygningsfase. Jeg synes, der er spillere, der er talentfulde, der er masser, der er spillere også på sådan ganske fine klubadresser rundt omkring i Europa. Men det, som Norge har, og som Danmark har i øjeblikket, det er et sammentømret hold. Det kan vise de til VM, og der er Danmark altså ikke endnu.
1: Og hvis jeg så skal hive et bud på et resultat ud af dig, Kravl, hvad siger du så?
9: Jamen, så håber jeg, at Danmark kan spille den her tætte kamp mod Norge. Problemet er, at de har så en mand, der er rigtig god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland. Så hjernen siger jo nok, at Norge måske får en smal sejr, og så håber jeg jo, at Danmark viser netop noget af det der hold, som vi har manglet at se, og så rent faktisk får et point, eller måske faktisk tager en sejr.
1: Ja, det håber vi. Og hvis vi skal finde noget positivt, så har Norge aldrig slået os i en betydende kamp, så på den måde så har vi i hvert fald statistikken med os lidt endnu. Kampen den er klokken 8:15, og du kan høre Andreas Kravl kommentere den på P4. Mest skyet og måske en enkelt byge i aften og i nat. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 5 og 14 grader, og så vinden svag til jævn og kommer fra nordvest. I morgen skulle vi få en del sol, men også perioder med skydevejr. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Frederik Sundby.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
10: Bløde, varmsede, kabelstrikkede trøjer i varme jordfarver. De matcher de gule og rødflammende blade i parken, hvor efteråret har fået fat. Det er efterår, og for mig er essensen af efteråret fanget i navnlig én film. Det er en film, jeg har spillet musik fra før, men i dag skal det altså handle udelukkende om, i min optik, en af verdens bedste romantiske komedier, The Harry Met Sally.

Hvis du lige er dumpet ind i programmet, så er jeg i gang med at mindes en af de allerhyggeligste film, der findes. Da Harry mødte Sally, eller When Harry Met Sally, som den hedder på originalsproget, og den kom i 1989, så det er snart 40 år siden. På mange måder er det jo en enkel historie. Harry Burns og Sally Albright, de møder hinanden første gang i 1977, lige efter at de er færdige på college. De skal køre fra Chicago til New York, fordi de begge to skal flytte dertil, og det er sådan en praktisk foranstaltning. Og de to, de kan virkelig ikke lide hinanden. Altså, det er afgrundsdyb foragt. Men som skæbnen jo vil, eller i det her tilfælde, er det jo nok manuskriptforfatteren, så har de det med at støde ind i hinanden igen og igen, år efter år, indtil de en dag så bliver rigtig gode venner. Og så er der sådan det her store spørgsmål, som filmen stiller. Kan en mand og en kvinde overhovedet være venner, uden at der kommer sex i vejen? Og det tager filmen 12 år om at svare på, og svaret det kommer først en nytårsaften, et rum fyldt med balloner og konfetti og fisklædte mennesker. Billy Crystal er Harry, Meg Ryan er Sally, og de er vidunderlige. It's very clear.

Jeg vil godt lige bruge noget tid på at dvæle på manden, vidmanden bag al den her musik, som vi hører i dag. Det er nemlig Harry Connick Jr. Og grunden til, at han har lavet det her soundtrack, det begyndte egentlig sådan at omveje med et kassettebånd. Instruktørens ven var trommeslageren Bobby Colombi fra gruppen Blood, Sweat and Tears. Og han gav ham altså et bånd med den dengang relativt ukendte pianist og sanger Harry Connick Jr. Rob Reiner han satte kassettebåndet i og var efter eget udsagn fuldstændig solgt. Han hørte en ung fyr, som for ham lød som en ung udgave af Frank Sinatra. Og han skrev faktisk sin begejstring ned, da soundtracket udkom på fysisk album. Og han skrev, at jeg har aldrig hørt noget så originalt opfindt.

don't get around much anymore. Thought I'd visit the club.

Altså for mig er der noget ved den her film, som bare emmer vildt meget af efterår. Og egentlig lidt sjovt, fordi New York, det er tit sådan et sted, hvor det er sommer eller jul, eller bare nat mørkt, så at byens liv og de lysende lystavler, det er sjovt nok lysende lystavler, de lyser op i mørket, de stråler og blinker og fascinerer. Men The Harry Met Sally, den insisterer på de her mellemliggende måneder, hvor man så kan sige, at lyset bliver enormt gyldent. Og for mig er der især en scene, hvor de går i den store park, St.

Central Park, og de går igennem visne blade, som hviler op om benene på dem, mens de går og skændes venskabeligt om, hvad det egentlig vil sige at kunne lide nogen. Og de her to, de skændes jo faktisk ofte venskabeligt. Men det er bare så autentisk. Det føles som en ægte samtale, som et ægte venskab. Og så er der jo også bare noget af det der med efterår, som er lidt vemodigt og lidt håbefuldt på samme tid. Sommeren er forbi, vi mindes, og det er nostalgisk. Og, ja. Og det er samtidig lidt sådan, som forelskelse også nogle gange føles.

lykkeligt, men det var egentlig ikke planen fra begyndelsen af. Rob Reiner havde oprindeligt skrevet, at Harry og Sally de ikke endte sammen. Hvilket jo egentlig ikke er så underligt, fordi han jo selv var nyskilt og havde svært ved at tro på kærligheden og den slags. Men så skete der jo så det midt i optagelserne, at han mødte Michelle Singer, og han forelskede sig. Og det fik ham til at skrive slutningen om, så det endte med den her nytårsaften, hvor der er kærlighedserklæringer og balloner og konfetti og smukke kjoler, smukke mennesker. De to, Rob Reiner og Michelle Singer, blev gift kort efter filmen var i biograferne. Desværre så gik Rob Reiner jo bort sammen med sin kone her i slutningen af 25 under meget tragiske omstændigheder. Og det er stadig fuldstændig uvirkeligt at tænke på, og jeg vil egentlig bare gerne lige sende en stille tanke til ham og hans efterladte her i eftermiddag, fordi der er så meget varme og mod på kærligheden i den her film, og den lever videre hver gang, at vi ser den, ligesom med alle hans andre vidunderlige film.

It Had to Be You bliver brugt to gange i filmen, i åbningen og i slutningen. Og det var egentlig helt bevidst, at den skulle være ramme for den her film. Jeg har et enkelt nummer til, fordi jeg vil gerne slutte mit nummer, der er lidt længere end det her var. Men jeg kan sige så meget, at det er snart 40 år siden, at den her film den udkom. Og selvom nogle ting ændrer sig, fastnettelefoner og streamingkanaler til Flow og den slags, så er det altså stadigvæk en af de hyggeligste og sjoveste film om venskab og kærlighed. Nogensinde måske. Den blev optaget for beskedne 16 millioner dollars, og alligevel sådan endt med at indtjene godt stykke over 100 millioner på verdensplan. Og er i dag altså en klassiker, som jeg jo har sagt et par gange, hvis nok efterhånden. Og i 2022, der blev den faktisk optaget i det amerikanske Kongresbiblioteks nationale filmregister, som er en liste over film, man vurderer har særlig kulturel og historisk betydning. Ja. Jeg er jo ikke overraskende meget enig. Der er jo en grund til, at jeg har valgt at spille musik fra den her film i dag. Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med. Jeg slutter selvfølgelig med Harry Connick Jr. Og her er det klassikeren Where or When.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den russiske ambassade er ikke overrasket over, at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering peger på, at russerne i de kommende måneder vil sætte skub i sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det skriver den russiske ambassade i et svar til DR. Det er langt fra første gang, at den danske side insisterer på, at der er tale om stigende hybridtrusler fra vores side, står der. Men ifølge Forsvarets efterretningstjeneste, så er der tale om en stigende trussel mod NATO og Vesten og herunder Danmark, siger chef Thomas Arnkiel.
2: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og i Rusland, der fylder historien ikke, siger Louise Brothagen, der er vores journalist i Moskva.
3: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, og det er anklager, man har hørt før.
1: Sådan her lyder det, når to af verdens mest magtfulde statsledere mødes, for i dag er Kinas præsident Xi Jinping for første gang i over 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Besøget sker samtidig med, at forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Xi Jinping er præget af både handelskonflikt, told og en kamp om teknologi og sikkerhed, men også af et spirende venskab. Og anspændtheden, den var ikke til at mærke, da Donald Trump officielt bød velkommen og kaldte det en ære.
4: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
1: Det er anden gang, at de to præsidenter mødes i år. Sidste gang var det i Kina, og der blev de enige om at styrke samarbejdet. De danske landsholdsherrer i fodbold møder her til aften Norge i den første af 6 kampe i Nations League. Det sker på norsk hjemmebane i Oslo. Norge er favoritter, men vores fodboldkommentator Andreas Kravl forventer en tæt kamp med intens stemning på tribunerne.
5: Stadion kommer til at gynge, og måske kommer de også til at ro undervejs. Og det er altså også det, som det danske hold skal være forberedt på.
1: Og kampen den spilles kl. 20.45, og du kan følge med i Liga på P4 og i vores liveblog på dr.dk. Og så slutter vi lige af med en vejrudsigt. Det er tørt og skyde de fleste steder i landet. Nogle steder er der også lidt sol her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader. Og vinden den er svag til jævn fra nordvest og vest. Langs vestkysten er der op til hård vind. Og i nat er det mellem 9 og 14 grader. Her var det radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Både borgere og virksomheder skal være særligt opmærksomme på mistænkelige tegn på russiske aktioner. Sådan lød opfordringen tidligere i dag fra Forsvarets Efterretningstjeneste FE, som kom med en ny trusselsvurdering for Rusland. I den lyder det, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Og sådan en mistænkelig adfærd spottede en borger forleden, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
2: Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat. Lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden den resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage. Og i et svar til DR skriver den russiske ambassade, at de fakta, der skal underbygge den danske efterretningstjenestes konklusion, ikke holder til nogen former for kritik. Uroen i Venstre synes ingen ende at vil tage, for nu har Venstre-profilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Søren Gade, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag den kommer altså lige i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen, han har stadig kontrol over situationen, siger han.
3: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position, og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer har holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet om under en time Norge i Nations League på udebane i Oslo. Nordmændene de er favoritter efter at have nået kvartfinalen ved VM i sommer. Men der er flere danske fans, der har rejst med for at støtte landsholdet. Blandt andre Claus Amundsen.
4: Jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd. Og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er. Og det er jo os.
1: Og der er også en lille chance for, at de danske spillere lykkes med at slå Norge, det vurderer DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
5: Jeg synes jo, at Danmark er talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
1: Sagde han her. Og det er skyet og tørt de fleste steder her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader, og så er det en smule blæsende, især langs vestkysten. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står midt i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruun.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
1: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land. Men det har ændret sig, og nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, siger vores forsvarskorrespondent Mads Kors.
3: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
1: Den russiske ambassade mener ikke, at der er nogen form for hold i den nye trusselsvurdering. En gerningsmand tog i nat fejl af en adresse og affyrede skud gennem en dør til en lejlighed i Aarhus V. Ingen blev ramt, og politiet har en hypotese om, at skyderiet har en forbindelse til et andet skyderi i en bolig i Haslager sydvest for Aarhus natten til lørdag. Politikredsen har været til stede på adressen og brugt hunden til at søge efter spor i området for blandt andet at skabe tryghed igen. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss. Olsen.
4: Det, vi har sat i verden for, det er for at skabe tryghed. Og det her skaber jo lige nøjagtigt det modsatte. Det skaber en frygtelig utryghed, når en ganske almindelig borger, der måske ligger og sover, lige pludselig vågner ved, at der er nogen ukendte gerningsmænd, der skyder mod pågældendes dør. Så derfor har vi sat massivt ind fra starten.
1: Det er endnu ikke lykkedes at finde gerningspersonen, og der er heller ikke noget signalement af vedkommende. Det har skabt stor vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage efter, blandt andet på grund af en bræsning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Og efter planen så kommer sagen til at være for retten den 7. oktober. I aften og i nat mest let skyet vejr til skyet, også en enkelt bygehister her. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 14 grader, og lunest bliver det langs kysterne. Svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest og drejer af mod vest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radiovisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Sometimes when you're feeling low, all you got to do is call me.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ulven har det tilsyneladende godt her i Danmark. I hvert fald er der i løbet af det seneste år kommet mindst 61 nye ulvevalpe til. Og allerede fra næste forår antager forskerne, at der vil bo omkring 77 ulve fast i Danmark. Og samtidig så spreder ulvene sig også. Derfor vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden, vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
1: I løbet af det næste år har ulvene slået sig ned. I løbet af det seneste år har ulvene slået sig ned i Dejbjerg, Renbæk, Lykum Kloster og Estvad nær Skive, hvor Erling Jørgensen lufter sin hund tit. Og selvom man ikke er bekymret over de nytilflyttede ulve, så er det okay at regulere bestanden, mener han.
3: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
1: Den kinesiske præsident Xi Jinping er netop nu for første gang i mere end 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Den amerikanske præsident Donald Trump og Xi Jinpings forhold er på det seneste blødt op efter en lang periode med handelskonflikt og en rivalisering om blandt andet teknologi og sikkerhed. Og der er nok at tage fat på for statslederne, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fortæller her, at Trumps formål med besøget er ganske klart. Han vil have
4: ro på, altså at man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
1: Og Xi Jinping er i USA med en anden dagsorden, vurderer vores korrespondent i Asien, Philip Rohn.
5: Fundamentalt så tror man her i Beijing på, at Donald Trump er en, man kan handle med. Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
1: Og så slutter vi i Norge, hvor Danmark er bagud 2-1 i Nations League på udebane, og det startede direkte frygteligt, da Norge bragte sig foran med to mål ganske hurtigt, men så kom der lidt dansk medvind.
6: Frispark til Danmark uden for straffesparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål.
1: Og du kan høre kampen netop nu på Liga på B4.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der var håb undervejs, og flere gange holdt Danmark vejret, men det lykkedes ikke Danmark at besejre de norske VM-helte. Norge slog til gengæld for første gang nogensinde Danmark i en gældende landskamp, og det efter en kamp med skiftende momentum, der endte i et nederlag på 3-2 til de danske fodboldherrer. Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe NATO-land. Men det har ændret sig nu, siger chef for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod Danmark. Men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere huske for folkeskolelærerne, fordi indbakken er fyldt med beskeder fra forældre, som vil have særbehandling af deres børn. Det var flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andet Heidi Mark Dams, der er lærer på Møns Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver hendes klasser.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal have særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan være for meget, men i nogle tilfælde er de nødvendige, siger hun.
5: Men børn er, er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen den ligger mellem 5 og 14 grader med lunest ved kysterne. Vinden den er svag til jævn fra nordvest, og den drejer sig til vest ved kysterne stedvis frisk vind. Fredag får vi nogen sol, men i perioder med skyde og enkelte byer. Temperaturen bliver op på 15-17 grader og svag til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

distante di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De danske fodboldherrer blev her til aften slået af de norske VM-helte. Efter en tæt kamp endte de i nederlag på 3-2 til danskerne, og ifølge den danske midterforsvarer Oliver Provsgaard, som havde sin første startende landskamp, så formåede danskerne at presse nordmændene undervejs.
2: Vi har momentum. Jeg føler også, at Norge er presset, og man kan mærke det på mange af de mere rutinerede spillere på deres hold, at de var slet ikke tilfredse.
1: Og overordnet så var det også en stor oplevelse for den 23-årige Lazio-spiller.
2: Jo, det var noget, man har set frem til. Noget, man har arbejdet meget for. Selvfølgelig er det at vi ender med et nederlag. Men ja, personligt er jeg også stolt over at få chancen i dag.
1: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Kinas præsident Xi Jinping er lige nu til møde i Det Hvide Hus, og det er for første gang i 10 år, at det sker. Forholdet mellem USA og Kina er på det seneste blødt lidt op efter en lang periode med handelskonflikt og rivalisering om blandt andet sikkerhed og teknologi. Og står det til Trump, så er målet med mødet at skabe økonomisk ro i USA, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: At man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
1: Men Xi Jinping går dog ind til mødet med en lidt anden dagsorden, vurderer vores USA i Asien-korrespondent Philip Rohn.
4: Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
1: Konflikten mellem Kina og Taiwan handler om, hvorvidt Taiwan er et selvstændigt land eller en del af Kina. Uroen i Venstre fortsætter, for nu har Venstreprofilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om ham, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag kommer altså i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødsningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen har stadig styr på situationen, siger han.
5: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: I den seneste meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 7,1% af stemmerne. Og det er den næstlaveste tilslutning, som Epinion nogensinde har målt for Venstre. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Det her er P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvarets Efterretningstjeneste om et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes, fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til den nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle og spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus sagde tidligere, at situationen er mere alvorlig nu, end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Danmark tabte 3-2 til Norge i Nations League-gruppespillet her tidligere på aften, og selvom holdet var bagud 2-1 allerede ved pausen, så var der tro på tingene langt ind i anden halvleg, fortæller landstræner Brian Riemer.
3: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
1: Og kampens ene danske målscorer, Mikkel Damsgaard, var da også tydeligt skuffet over resultatet.
4: Skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
1: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Flere Hollywood-skuespillere er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Optagelser fra nyhedsbureauet AFP viste betjente lægge corona- eller Oscar-vinderen Susan Sarandon i håndjern tæt ved FN-bygningen, mens den israelske premierminister skulle tale til FN's generalforsamling. Samtidig skriver New York Post, at skuespiller Hanna Einbinder også er tilbageholdt af politiet. Demonstrationen sker umiddelbart i forbindelse med Netanyahus tale til FN, der også i salen blev mødt af buråb og flere, der udvandrede. Talen var ifølge international korrespondent Steffen Gram som et kampskrift og en retfærdiggørelse af hans politik over for Iran over for den palæstinensiske befolkning. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske enkelte byer rundt omkring, og temperaturen ligger mellem 5 og 14 grader. Fredag kigger solen frem i perioder, men der skulle også blive lidt overskyet i løbet af dagen. Dagens, eller nattens, radioavis var med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Trusselvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemmet skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Ifølge myndighederne skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn sammen en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
4: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
1: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
6: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.